uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

0: uživali u ovih, pa koliko je to bilo, nekih 16-17 minuta disko muzike, a mi ćemo nakon disko muzike preći na nešto potpuno drugačije. Kada smo najavili Alekovu reportažu na početku naše emisije, sada ćemo čuti o čemu se to tačno radi, gde si to bio i šta si radio.
1: Da, ja imam veliko zadovoljstvo da vam ispričam prošlo nedelje, odnosno praznik za ljubitelje Kraljeva heavy metala, grupa Iron Maiden. Sećate se, mi smo oni su osnovani 24. decembra pre 50 i sad skoro 51 godinu, 50 i po godina, ali ove godine se nastavlja ta proslava, znači 50 godina rada Iron Maidena. Za sve ljubitelje i njihove muzike i zapravo za ljubitelje muzike koji interesuje taj fenomen, konačno čuli ste i reklame i na našem radiju, desila se premijera njihovog dokumentarnog filma Burning Ambition, to je bio Cineplex Ušće, ali sa specijalnim zvanicama, neverovatnim zvanicama za ipak jedan grad prilično udaljen od Londona. Kad je to bilo? To je 7. maj bio, da? U Cineplex Ušće došao je kao na poziv i organizatora i grupe Rainmaker. Rainmaker je beogradski bend koji, ja ne znam koliko oni dugo već traju, oni su postali i poznati i priznati ne samo u krugovima ljubitelja heavy metala, ja mislim da oni nastupaju i po regionu i malo šire. Uglavnom, već ta reputacija je bila dovoljna da oni pozovu Denisa Stretona, originalnog člana Iron Maidena, gitaristu koji je sa njima snimio te prve pesme i prvi album i pripremao drugi, tako da nam je stigao i Denis na premijeru, stigao je Chris Dale, basista Bruce Dickinson benda, i još mnogi drugi fanovi, i desila se ta, bio taj red carpet, moglo se i fotografisati sa njima. Meni je naša koleginica Jadranka Jadro, hvala, obezbedila i poster i autogram, tako da u mojoj ogromnoj kolekciji autograma sam pridala i to, i uživali smo stvarno u filmu koji je malo podelio kritiku, ali mislim da odmah će svima biti jasno. Film je povodom 50 godina i naravno nije za hardcore Iron Maiden fanove koji žele nešto novo uvek. Film ne pruža mnogo noviteta, ali jako dobro kronološki prati razvoj benda, kako su se osnovali, personalne promene, pad popularnosti, pa povratak, pa onda recimo zdravstvene probleme frontmana Brucea Dickinsona, pa oproštaje Nicka McBraina. Sve to je jako dobro upakovano i ja nisam znao mnoge interesantne stvari, iako sam dosta dokumentaraca gledao. I eto, ljudi trebaju da znaju da je ovo i za mlađe naraštaje, onaj ko želi da se upozna. Sve što ste od uvek želi da znate o Iron Maiden nalazi se u dokumentarcu Burning Ambition. U filmu pričaju Javier Bardem. Bardem, on je veliki fan i heavy metala i jako dobre impresije. Lars Ulrich iz Metallica priča, Gene Simmons iz Kisa, jako su dobre njihove opaske, vrlo, vrlo je lepo videti kako se oni iskreno raduju svemu, i film je fantastičan, lepo smo se proveli. E sad, sinoć u Luka Hangar je u pitanju.
0: Još veće iznenađenje
1: još
0: za tebe.
1: Još veće, da, ja sam se radovao o tome. Ja sam Rainmakere gledao na Beer Gardenu pre desetak, 2015. Mm-hmm. I bili su odlični. Ja sam privilegovan da sam Facebook prijatelj sa gitaristom koji glumi Dave'a Marija, fantastični Filip, on je vrlo, vrlo sposoban momak i talentovan. I ja sam nekako pratio sva te dešavanja, ali da će oni toliko napredovati u svirci i zapravo i sam prostor, hangar je za mene novina. Nisam bio nikada tamo. Sad slušajte koga su sve pozvali. Znači, tu je bio i Denis Stretton koji je oduševljen, on je dao i puno intervjua našim novinarima, sigurno ste možda pratili njegove impresije. On je stvarno značajan zato što je doveo u bend Clive'a Burna, tadašnjeg bubnjara, zato što je instalirao taj njihov harmonijski način sviranja, dve gitare, to su te twin gitare, i eto, stvorio je uslove da bi Adrian Smith, koji je stvarno fantastičan, možda i meni najomiljeniji gitarista Iron Maidena, on će kasnije i autorski biti zastupljen i dan danas i u bende, ali Denis Stretton je

0: je stvarno jedna ikona i vrlo ljubazan čovjek. On je bio impresioniran sa prijemom i eto, drugi gosti su bili, odmah da budemo možda koncizniji, Chris Dale, basista Brucea Dickinsona, koji je čak i koautore, nisam znao, veliki hit Brucea Dickinsona kao solo izvođača, Tears of a Dragon, to je zajednička pesma. Aca Celtic je gostovo, Đorđe Luković iz grupe Centurion, Filip Žmahir, onda tu su bili, da, jedna sjajna sjajna grupa, oni su bili pre Rainmakera, a jedan grčki pevač, to mi je bilo posebno, ja se izvinjavam, ne znam mu ime, ali čovjek koji je opevao pesmu Alexander the Great, i on kaže, pa ja kao Grk logično da opevam pesmu Alexander the Great, i neverovatno kako su oni dobro organizovali sav taj protok i promenu gostiju, tih gitarista, gostujućih članova. Obično je to boljka naših organizatora, ali eto, hangar, entuzijastični ljudi u hangaru i sve to, prisustvovali su spektaklu. 3,5 sata su ljudi svirali, 22 muzičara je prodefilovao binom i kaže pevač Rainmakera Željko, kaže, više od polovine su van zemlje, koji su došli povodom ovog događaja, koji preti imaju ideju da možda bude tradicionalan, zato što je izuzetno dobro prošao. Evo, sad ću vam samo reći još neke interesantne stvari. Meni je bio dobar Aca Celtic, on je pevao je Wrath Child i pevao je Killers, i kada je Killers pevao, ponovio sekiru, pravo onu krvavu sekiru, i svi smo znali o čemu se radi. Takođe je pevao i pesmu The Clansman, to je pesma iz perioda Blaze'a Bailey'a, fantastičan isto prijem. Recimo, Filip Žmaker je oduševio sa The Evil That Men Do. Ja ne znam zašto Filip Žmaker ne peva u heavy metal bandu. Ja mislim da je to njegov žanr. Mada ima on te neke hard rock faze. Pokazao da je odličan pevač. Filip Žmaker je pevao i Run to the Hills. I zamislite vi sad sve te fantastične pesme iz raznih faza. To je baš rekao Denis Stratton, kaže, imali ste stare Maidene, imali ste nove Maidene, imali ste srednje Maidene, i zamislite, u 3,5 sata plus solo Bruce Dickinson, dve pesme. On se drugi put u dva navrata je bio na bini, i ne da su se uklopili svi članovi, u jednom momentu ja mislim da je bilo 5 električnih gitara na sceni plus bas. Zamislite vi taj zvuk, kako je to sve moćno. I recimo Transylvania pesma, koja je mene recimo inficirala prvi za Iron Maiden, prvi put sam je čuo uživo, ja sam zapanjen. Momci su mlađi od momaka iz Iron Maiden, imaju posebnu energiju, kažem, taj pevač iz Grčke isto, naš Željko, ništa slabiji, čak u neku ruku moćniji, ali Deri Stratton je zajedno sa bendom odsvirao skoro ceo prvi album Iron Maidena. Prvi put su izveli Strange World, to je pesma koja, samo Charlotte the Harlot nije bilo sa prvog albuma, i uglavnom na kraju su završili sa pesma Iron Maiden i Running Free, prvi single u kojem oni peva i prateće vokale, i podelili su se. Željko iz Rainmakera prepolovio hangar, jedan deo publike se takmičio sa drugim, koje je vodio Denis Stratton, i bilo je fantastično. Eto, ja sam isto dao doprinos za ovu levu stranu, ja sam bio Željkova strana, pa smo se trudili da budemo bolji, ali neverovatno. Ja kažem da ovo mi je jedan od najboljih koncerata, zato što možda je bolje od Iron Maidena. Iron Maiden ne sviraju toliko dugo i ne idu toliko u detalje. Recimo, pesma Dance of Death, isto jedan od mojih favorita je bila. Tako da, ako bude tradicionalno svake godine, ili ne propustite Rainmakere ma kad god da nastupaju. Nažalost, Iron Maiden kod nas ne dolaze često, mislim da su poslednji put bili 2014. na Kalemegdanu, gde je recimo bio prilično loš zvuk, ali ovo je jedan sonični heavy metal udar. Ja sam potpuno naelektrisan, i najavit ćemo pesmu Aleksandar...
1: Ono što si slušao sinoć, ili tako?
0: Da. Upravo obe pesme. Pesma Aleksandar the Great je posvećena ko voditelju ove emisije. Eto, to je, to sam ja tako shvatio, šalim se.
1: I to sam ja.
0: Da. Transylvania, to je druga pesma, znači instrumental sa prvog albuma. Uživajte i ne propustite ovakva dešavanja. Posle toga slede još i Motorhead i Ghost, koje ćemo objasniti, ali prvo Maideni.
2: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: kakav segment, šta kažete? Ivan iz Zaječara kaže tako, bre, da ne zdrmne nešto, bravo, volim vas do neba. Od Zaječaraca ne očekujemo ništa manju reakciju nego što je ova. Pozdrav za vas, Ivane, tu je Neša, Vladimir, Saša, svaka čast, uživali ste u svemu što smo slušali u prethodnim minutima i mic po mic, pesmu po pesmu, mi dođo smo do kraja našeg druženja, da. Ali svakako ćemo slušati još muzike i do kraja i objasniti ovo što smo slušali.
1: Da, da, da. Ja sam samo zaboravio da kažem da je film Burning Ambition od 7. maja redovno u bioskopskom repertoaru, tako da ja mislim da će biti distribuiran za celu Srbiju, svi će moći da ogledaju film koliko puta hoće i kad, nadam se još neko vreme, ne
0: i
1: znam.
0: I nadamo kako se da ćete nam javljati utiske.
1: Da, da, da. Uzmite u obzir da je, eto, da je 50-godišnjica benda i da je film napravljen, eto, da to obeleži. I po meni je odličan, ne treba biti čangriza. A posle Maidena slušali smo Motorhead, njihove saborce. Nešto su ranije, pa zapravo osnovani su tu negde isto, ali diskografski su ranije krenuli nego Iron Maiden. I ono što je lepo, sve to je isprepletano. Vidite, Lars Ulrich obožava Iron Maiden, isto Metallica volela i Motorhead naravno. I Motorhead je uzvratio tu ljubav. 2005. godine bio je tribut album za Metalliku i pesma Whiplash, koja je bila prvi single sa debut albuma Metallica, Kill Them All, izveli su je Motorhead u njihovom prepoznatljivom stilu. Fantastično, čak su dobili i Grammy nagradu za najbolje metal izvođenje. Neverovatno kako opet to sve zvuči. Napravili su od Metallikine pesme Motorhead pesmu. To
0: bili su tu, da, bili su tu i Ghost, If You Have Ghosts, i odemo počest Rocky Ericksonu pred sam kraj.
1: Da, Šveđani druži. Metalci su obradili pesmu sa albuma The Evil One, tog mističnog, neuhvatljivog Desperado sa Rocky Ericksona. Pesma švedske heavy metal grupe Ghost je iz 2013. obrada pesme iz 81. godine, The Evil One, a na tom albumu nalazi se Walk Like a Zombie, čuvena, rekli smo, pesma koja je kod nas bila hit i zahvaljujući filmu Crni bombarder.
0: Jeste, slušat ćemo, dakle, da, nju kao prvu niz.
1: Da. E, onda ide drugi EP za Kud Idiote, fantastični Kud Idioti. Oni su, eto, počeli sa malim pločama, kasnije i sa kasetama, vinilima, došli do velike ploče, ali na ovoj su bili u svom stilu. Hoćemo cenzuru, 88. godine, uz tu naslovnu pesmu bile su pesme i Vajk na bolje i Preživjeti, We Remember Marietto. Slušamo upravo ovu Preživjeti, to je druga pesma, a posle toga dolaze Buldožer, Novo vrijeme. Buldožer su dobili poziv da rade za film Živi bili pa vidjeli, Milivoja Puhlovskog i Bruna Gamulina, i taj film je dobio nagradu, oni su dobili nagradu Zlatnu arenu u Puli. U njihovom stilu su rekli kao, pa da, iako je Bijelo dugme bilo u konkurenciji, mi smo potplatili žiri. Šaljivo. I izdali su EP koji je tokom početka 80. bio popularan. Novo vrijeme, Buldožer, jer slušamo još nešto ili ne stižemo?
0: To je to, ne stižemo, da, više, eto, ništa, sve si lepo rekao, da. I sigurno će biti dobra zabava. Hvala što ste i ove nedelje bili uz 80. Hvala na svim divnim porukama. Uživajte u ostatku programa. Robert, Alek i Dejana bili sa vama. Ćao.
1: Ćao.

0: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
2: 80. zauvek.
3: Samo na tvojoj 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno.

0: Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 5:05. Upozoravamo vozače i obaveštavamo da je uklonjeno prethodno zaustavljeno kombi vozilo koje se nalazilo u zaustavnoj traci u prilazu tunelu Savinac u smeru ka Čačku na autoputu Miloš Veliki. Saobraćaj se na ovoj deonici sada obavlja nesmetano voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Obaveštavamo vozače da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu.

i pogrešnim putem. Ja sam krenuo, a tebe nije.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Već je 6 sati i 1 minut. Polako, ali sigurno napreduje ovaj 12. dan po redu u mesecu maju, donoseći nam brojne obaveze, nekome i po koji problem, a mi, u nadi da ćete te probleme rešavati baš u našem društvu, očekujemo da budete u našem društvu. Naša 3 sata emisije koja su ovoga puta rezervisana za neke lepe i korisne priče. Najpre ćemo vas upoznati sa Stefanom Ristićem, dečakom koji ima samo 14 godina, živi u Novom Sadu, osvaja prva mesta na takmičenjima iz 5 predmeta. Njegov najveći zadatak je ipak svakodnevna briga o mlađem bratu i sestri koji imaju smetnje u razvoju. Istražujemo, između ostalog, i koliko košta matura. Proveravamo trenutne cene svečanih odela, haljina i frizura. Podsećamo na mlade ljude koji su pre 10 godina novac za skupe toalete usmerili na lečenje bolesne dece. Donosimo i aktuelnosti iz kulture. Studentski kulturni centar iz Niša uspostavio je zvanično saradnju sa kulturnim društvom Mihajlo Pupin iz Ljubljane. Takođe najavljujemo, večeras u 19 časova u Zemunskoj galeriji Ikar otvara se izložba akvarela Suzane Gigić pod nazivom Voda i sve njene boje. Očekujemo i da nam se javite, s obzirom na to da, eto, nekako centralna tema emisije jeste matura. Šta vi mislite, da li su sada mature preskupe, odnosno možemo li da izađemo na kraj sa svim troškovima koje ovako jedan značajan dan u životima mladih ljudi koji pripadaju našim porodicama vredi? Vaše poruke čekamo kraj broja 064-0202-200, a ono što će, siguran sam, biti naša velika radost jeste to što ćete nam se javljati i što ćete biti na našoj strani, onoliko koliko smo mi na vašoj. Dakle, 100%. U to ime pozdravljaju vas najpre ton majstor Ustanka, naš dragi Bane Facijas Gavrilović. Muziku bira ovoga jutra ekskluzivno Miloš Georgijević Gera, producent je Milan Stojiljković. Ja sam Dejan Grujić i očekujem da uživate u našem društvu, jer sada kreće Mobi i Flower. Pojačite radio i proverite da li vaš komšiluk sluša 202.

Već je 6 sati i 14 minuta, nastavljamo ustanak na 202, zahvaljujući pre svega našem prijatelju i kolegi Jovanu Stojanoviću, koga svi dobro poznaju u Novom Sadu pod nadimkom Cope. Saznajemo da ovoga jutra zaista Novi Sad izgleda onako potpuno spremno, bar meteorološki, za nepogode koje najavljuju meteorolozi, s obzirom na to da već znate, verujem da ste već čuli i videli na nekim od medija, da će pred nama danas biti jedan nestabilan i vrlo vetrovit dan. Promenljivo oblačno vreme sa kišom i pljuskovima, lokalno moguć i grad uz najvišu temperaturu od 19 do 26 stepeni. U Beogradu će danas biti najviše 23, a ono što moram da postavljam

posebno prenesem preko talasa 202 ovoga jutra jeste upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Udar nevremena stiže u Srbiju predveče i donosi izuzetno jak vetar, grad i nagli pad temperature. Od 18 do 20 časova snažan olujni sistem prvo će zahvatiti Bačku, Srem i zapadnu Srbiju. Od 20 časova do ponoći nevreme će nastaviti svoj put ka istoku zemlje prelazeći preko Banata, Beograda i Šumadije. Očekuju se udari vetra od 60 do 100 km na čas, a na pojedinim lokacijama vetar će biti orkanske snage i prelazit će čak 120 km na čas. Ovako, snažan vetar može da nosi crepove sa krovova, lomi i čupa drveće, ošteti automobile i izazove prekide u snabdevanju strujom. Meteorolozi upozoravaju da postoji mogućnost da tokom dana svi dobijemo i hitna i SMS upozorenja. Naš savjet je da sklonite, ako je to moguće, sve ono što može da leti sa terasa i prozora, ne parkirajte vozila ispod drveća i ako je moguće, ostanite u zatvorenom prostoru večeras između 18 časova i ponoći. Smirivanje vremena, prestanak padavina i slabljenje vetra očekuju se tek posle ponoći, osim na istoku Srbije gde će vetar i dalje biti jak. Budite oprezni i na sigurnom. Sutra i u četvrtak sledi kratka stabilizacija. Biće pretežno sunčano uz sveža jutra, osim na jugu i jugozapadu gde se može zadržati oblačnost sa slabom kišom. Već od petka stiže nova promena, ponovo se vraćaju pljuskovi i grmljavine, prvo u planinske predele, a za vikend i u ostatak Srbije. Kvalitet vazduha u većem delu Beograda ovoga jutra ocenjen je kao umeren ili prihvatljiv, međutim na pojedinim mernim stanicama poput one u bulevaru Despota Stefana i kod Franša vazduh je trenutno u kategoriji zagađenog. Preporuka Gradskog zavoda za javno zdravlje je da zdrava populacija može nesmetano da uživa u uobičajenim aktivnostima na otvorenom, ali ako pripadate osetljivim grupama ili ako osetite simptome poput kašlja i iritacije, savjetuje se da smanjite intenzivne fizičke aktivnosti na polju. Očekivane prilige ovoga jutra mogu da izazovu uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Poseban oprez savjetuje se osobama sa srčanim i respiratornim smetnjama. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i poremećaj sna. Za one koji se tek bude, evo da čujete kakav nas vazduh sve zajedno očekuje kada otvorimo prozore. U Požegi je trenutno 10 stepeni, Sjenici 12, Valjevu, zatim Vranju i Zaječaru 13, Zrenjaninu, Kragujevcu, Požarevcu, Velikom Gradištu, Kruševcu i Leskovcu je 14 stepeni, u Somboru, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Negotinu, Kuršumliću, pri Nišu je 15, a 16 stepeni u Kraljevu i u Loznici. Beograd beleži 17 stepeni, trenutno je najtopliji grad u Srbiji, međutim, vrlo je visoka vlaga u vazduhu i nizak je pritisak, što znatno povećava šanse da je pred nama kišovit dan. Dakle, bez obzira gde se nalazili, gde nas slušali, promena vremena je tu, stiže u Srbiju. Dobro jutro!

6:28 minuta, prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja, na teretnim, na izlazu iz Srbije, kamioni čekaju na prelazima Batrovci i Šid 4 sata, na Bezdanu 3, Horgošu 2, dok su na Kelebi zadržavanja u trajanju od sat vremena. Na naplatnim stanicama na autoputevima za sada nema zadržavanja vozila, a prema najavama meteorologa u svim krajevima Srbije očekuje se nestabilno vreme, praćeno pljuskovima, što može dodatno da oteža uslove za vožnju. Inače, zbog veće količine vode na kolovozu povećava se opasnost od proklizavanja, te se vozači upozoravaju da budu oprezni. Eto, preporuka je da se tokom jačih pljuskova ipak napravi pauza na prvom bezbednom parkingu ili odmorištu. Čuli ste malo pre, ako ste uz 202-ku, danas očekuje zaista pravo nevreme, stiže predveče i donosi nam izuzetno jak vetar, grad i nagli pad temperature. A ono što će svakako obradovati naše prijatelje koji nas osluškuju ovoga jutra, pritom slave rođendan, kao što je to slučaj sa našom prijateljicom Macom, jednom divnom damom koja nas često kontaktira, pa moram da priznam da me je ova poruka koju ste nam poslali ovoga jutra nekako baš razgalila i ulepšala mi početak dana. Hvala vam, Maco, što ste podelili sa nama ovako lepe vesti. A to je da danas u društvu svojih najbližih i u društvu 202-ke proslavljate svoj važan dan. Važni dani su takođe, moramo i to da kažemo, za mlade sportiste. Konkretno, saznajemo da je na nedavno održanom prvenstvu Srbije za pionire u našem glavnom gradu, klub Tekvondo Vojvodina iz Petrovaradina, ostvario istorijski uspeh. Osvojili su pehare za, između ostalog, ekipno prvo mesto u generalnom plasmanu, ali i mnogo medalja, i sve to pod vođstvom mladog i, kako mnogi tvrde, uspešnog trenera Draška Jovanova. Petrovaradinski, odnosno novosadski mališani koji su okupljeni u ovom klubu su pokazali nadmoć i osvojili niz medalja, svaka čast za njih. Ovaj trijumf svakako podrazumeva da se u Petrovaradinu, Novom Sadu, pa i u Vojvodini, pa i širom Srbije, sistematično i kvalitetno radi sa mladima. Inače, da kažemo i to da ćemo o ovom klubu, onako malo opširniju priču, doneti uskoro na talasima 202-ke, nedeljom ustanku, znate već da predstavljamo uspešne i mlade ljude, pa eto, ova struktura ljudi to zaslužuje, na njima je naša budućnost. Inače, da nije bilo našeg prijatelja Jovana Stojanovića i kolege Copeta, ne bismo mi znali za ovo. Tek u svakom slučaju želimo da ovakve priče što češće objavljujemo na talasima 202-ke u emisiji Ustanak. Slede lepe vesti. I ovo je bila lepa, ali ima još lepih vesti.

15 stepeni u Beogradu, 14 u Kragujevcu, 13 u Kikindi, zatim u Novom Sadu, ali i na Crnom Vrhu 10 stepeni, najsvežije u Dimitrovgradu. Budva se od srede 20. do subote 23. maja pretvara u centar džez magije na festivalu Tribute to Mimo Mitrović, posvećenom legendarnom trubaču koji je proslavio ovaj grad širom Evrope. Ovu manifestaciju organizovaće nevladina organizacija društvo Feral, koja na ovaj način slavi 10 godina svog uspešnog rada na polju kulture. Svečano otvaranje zakazano je za 20. maj u 21 čas u Starom gradu, gde će nastupiti gradska muzika Budva i čuveni virtuoz na gitari Vlatko Stefanovski sa svojim triom. Festival ima i obrazovnu misiju, pa će od 21. do 23. maja u Modernoj galeriji istaknuti svetski majstori držati masterclass radionice za mlade talente iz Crne Gore, ali i iz regiona. Pored edukacije, posetioce očekuju i zanimljivi paneli, najpre onaj o migrantskom džezu, dok je velika završnica, da ne kažem finiš, rezervisan za zajednički koncert polaznika i sastava Mimo Sextet. Cilj ovog okupljanja jeste da džez ponovo postane prostor slobode i znanja, baš onako kako je to želeo svojevremeno, ali i činio čuveni Mimo Mitrović. Ulaz na sve ove programe, a koji će se održavati između crkava i u galerijama, je besplatan, pa ako slučajno planirate da more provedete, odnosno da odmor provedete na moru, svratite u to vreme do Budve, jer znate gde najbolji provod. Takođe, možemo i da vam preporučimo letnju sezonu u Skadarli. Biće otvorena u subotu 16. maja od 17 časova. Uz podizanje skadarlijske zastave do bošara i anegdote Branislava Nušića, plato kod Česme postaće centar stare gradske čarolije. Naš glavni grad će ove sedmice biti najraspevaniji u Srbiji. Od 14. do 17. maja u Dečijem kulturnom centru održava se jubilarni Fedeho. Čak 25 dečjih horova iz cele Srbije bori se za plasman na radost Evrope, a ulaz za sve koncerte je besplatan. Sve se završava velikim revijalnim koncertom u nedelju u ulici Knez Mihajlovoj. 15. maja počinje 20. po redu Zvezdarište pod sloganom Dve zvezdane decenije. Sve kreće tradicionalnim karnevalom ispred Teatra Vuk, već u petak u 10 sati, a tokom 6 dana mališani će uživati u najboljim predstavama i Srbije, ali i regiona. Beograd, Novi Sad, Niš i Novi Pazar ovog maja slave zajedništvo pod motom Ujedinjeni u različitosti. Očekuju vas u ovim gradovima besplatni koncerti, izložbe i kreativne radionice, pa eto prilike da se uz one koji vole dobrotu, čovekoljublje, toleranciju i kulturu družite i uživate. Raspričali smo se, ali šta da radimo kad ima mnogo toga lepog što želimo da vam saopštimo i da vam ulepšamo ovaj dan za koji meteorolozi upozoravaju da nam donosi nepogode. Uskoro vesti u 3 minuta do 7, a u međuvremenu neke važne poruke i naravno dobra muzika.

0: Eko. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
5: i pred njom se osjećate
6: kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
11: Inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
2: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 7 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Na dnevnom redu biće predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike, o lokalnim izborima kao i o Ustavnom sudu. Izmene 4 izborna zakona podržuje Odbor za pravosuđe. Te predloge podneo je poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Sednica počinju u 10 časova. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio u Briselu da za Srbiju osnivanje zajednice srpskih opština ostaje prioritet, okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba i zaštitu kolektivnih prava srpskog naroda na Kosmetu. Dijalog Beograda i Prištine nije i ne može biti razgovor o međusobnom priznanju, rekao je Đurić posle razgovora sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Peterom Serensenom. Američki predsjednik Trump izjavio da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je prethodno poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Izraelski premijer Netanjahu izjavio je da veruje da je vrhovni vođa Irana, Močtaba Hamnej, živ i da se krije. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina, koja nastupa poslednja s pesmom Kraj mene. Prenos je od 21 sat na RTS-u. Košarkaši Crvene zvezde gostuju CDVita Olimpiji od 19 časova u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi 1-0 u pobedama. Pobednika serije u polufinalu čekaju košarkaši Partizana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Svetog Vasilija Ostroškog. Njegove mošti, u čiju moć isceljenja veruju podjednako i hrišćani i muslimani, čuvaju se u manastiru Ostrogu, koji je mesto hodočašća vernika. Vreme danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponegde je mogući grad. Kasnije, posle podne i tokom večeri, osetan pad temperature i pojačan vetar. Temperatura od 19 do 26 stepeni.

Prema informacijama kojima raspolažemo na graničnim prelazima Batrovci i Šid, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju 4 sata na prelazu Bezdan 3, Horgošu 2, Kelebi sat vremena. Želimo mnogo strpljenja i naravno mnogo onog, da kažemo, mira tokom čekanja za sve naše prijatelje koji inače upravljaju teretnjacima. Ovoga jutra ih posebno pozdravljamo, a pozdravljamo i vozače koji upravljaju putničkim automobilima. Za njih nešto manje problema, do duše neophodan jako, jako značajna doza opreza, s obzirom na to da su nam meteorolozi najavili pljuskove, najavili su i olujni vetar. Već od 18 časa stiže nevreme u Srbiju. Inače, što se tiče beogradskih ulica, za sada se saobraćaj polako zahuktava, a do 17. maja i dalje zatvoren deo ulice Dragoslava Srejovića između Volgine i Pere Ćetkovića. Koristite alternativne pravce preko Višnjičke i ulice Marijane Gregoran. A zbog radova u Banatskoj, u Zemunu, trenutno zatvoren deo od Somborske do Ugrinovačke, tako da vozači koriste alternativne pravce, a oni koji koriste autobuski prevoz linije koje saobraćaju na tom pravcu 85-ica, 103-ica, 105-ica, 112-ica i 612-ica saobraćaju zaobilaznim putevima. Eto, mi imamo najavu da će u Vranju sutra biti otvorena tačno u podne dečija likovna kolonija Četkicom do sunca, gde će mladi umetnici iz Vranja i Doljevca bojiti gradski park. Nisam siguran da će im vreme biti naklonjeno, s obzirom na to da će tokom noći zaista biti mnogo padavina, vetar povremeno čak i preko 120 km na čas u pojedinim mestima. Snažan vetar može da nosi crepove sa krovova, upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Može da lomi i čupa drveće, ošteti automobile, izazove prekide u snabdevanju strujom, tako da budite spremni. Upravo moguće je da tokom dana dobijemo i SMS upozorenja na naše mobilne telefone. Ako možete, sklonite sve sa terase i prozora, ne parkirajte ispod drveća i ako je moguće, ostanite u zatvorenom prostoru večeras između 18 časova i ponoći. Smirivanje vremena, prestanak padavine i slabljenje vetra očekuje se tek posle ponoći, osim na istoku Srbije, gde će vetar i dalje biti jak. Dobro, nećemo mnogo da se plašimo, pričat ćemo u nastavku o mladim, dobrim ljudima u Srbiji. Među njima je jedan Stefan iz Novog Sada, ima 14 godina i osim što osvaja medalje iz fizike, hemije, matematike, istorije, ruskog jezika, on je i sjajan brat svom bratu i sestri blizancima koji imaju problema sa zdravljem. I to nije sve, najavit ćemo i neka kulturna dešavanja. Između ostalog, najavit ćemo izložbu slika koja je nekako onako namenjena vodi, a čija je autorka naša draga prijateljica programa 202 i dobro znano umetničko lice Suzana Gigić. Iz Niša i Ljubljane stižu lepe vesti o saradnji između kulturnog centra u gradu na Ljubljanici i našeg Niša koji leži na Nišavi. O čemu je reč, saznaćete ako ostanete u našem društvu. 15 stepeni u Beogradu. Dobro jutro.

Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema.

0: 7 sati i 18 minuta i ovoga jutra 202 je uvek uz vas, a bogme i vi ste uz nas. Kako saznajemo? Negotin ovog proleća, centar tradicije, dobrog ukusa, pravog domaćinskog gostoprimstva, jer je sinoć počeo 19. međunarodni sajam Oni vide med i vino. Ova manifestacija okupila je više od 120 vinara, pčelara iz Zanatlije i Srbije regiona i tako pružila priliku da se na jednom mestu uživa u plodovima rada, kvaliteta i ljubavi prema plodnoj krajinskoj zemlji, krajinskoj, uz vrhunsku kapljicu, zdravice i bogat program u kojem su blistali mladi muzički talenti. Negotin svakako slavi i slaviće susret tradicije i umetnosti, promovišući najlepše što ima da ponudi posetiocima. Zahvali smo na ovoj informaciji našem prijatelju Nedeljku, a kako nam javljaju slušaoci, tačnije, ovo sad ne mogu da kažem da je 100% proverena informacija iz prostog razloga što nismo uspeli da stupimo u kontakt sa nadležnima, to je da iz Batajnice javljaju, vozovi stoje zbog kvara na mreži koji je izazvan grmljavinom, tačnije udarom groma. Dok mi čekamo zvaničnu potvrdu od železnice, savjetujemo svima koji putuju iz pravca Batajnice da koriste autobuske linije 73706 da bi izbjegli kašnjenja. Tako da, eto, pokušali smo da vas upozorimo. Vest zvanično nije potvrđena, ali s obzirom na to da je šaljen više slušalaca iz Batajnice, među njima je Sloba Trivanović, onda imamo puno pravo da ovo i objavimo. A sada idemo do lepog grada Novog Sada, gde živi Stefan Ristić. Ima 14 godina. On nije samo jedan od najboljih učenika u Srbiji, iako osvaja prva mesta iz fizike, hemije, matematike, istorije i ruskog. On je pre svega izvanredan brat sedmogodišnjem Veljku i Kristini. Iza svakog njegovog uspeha na republičkim takmičenjima i olimpijadama stoji posvećenost porodici. O tome kako on uspeva da bude vrhunski matematičar, fizičar i oslonac u porodici govore upravo njegovi roditelji Slađana i Momčilo.
1: On je dete koje se sad trenutno takmiči na 5 takmičenja. Sad je trenutno osvojio prvo mesto na republičkom iz fizike, prošao je na Srpsku fizičku olimpijadu i bukvalno tome se posvetio. Znači, fizika, hemija, matematika, sad završava 8. razred, vidjet ćemo oko srednje škole.
2: To je nevjerojatno koliko neko sam od 14 godina uspe tako da se organizuje, da postigne sve i da uči i da ima po 2-3 takmičenja od 2-3 različita predmeta isti dan i da bude vrhunski skoncentrisan i vrhunski rezultat postigne.
0: Stefanova nastavnica matematike Tijana Tadin svedoči o njegovoj nesebičnosti, želji da uvek pomogne svojim drugovima.
3: Pomagao je drugarima iz odeljenja da uče istoriju, fiziku, hemiju, što uživo, nađe se sa njima, što preko telefona, pisao im teze, pomagao im kako da nauče. Svima želi da pomogne, mislim da je sjajna osoba, jedno vredno, pametno, dobro, vaspitano dete.
0: Pored udžbenika i zbirki zadataka u Stefanovoj sobi, važno mesto zauzimaju ikone i molitvenik. Slobodno vreme često provodi pomažući u crkvi, a pred upis u srednju školu ozbiljno razmišlja i o ovom zanimanju, tačnije o ovakvom životnom putu.
4: Volim stvarno svuda da pogledam šta ima i da istražim svaki deo nauke, ali sa druge strane imam veliku privlačnost prema crkvi gde bi možda postao i sveštenik.
0: Ipak najvažniji zadatak ovog dečaka čeka kod kuće. Veljko i Kristina, brat i sestre blizanci, su usled komplikacija na porođaju ostali bez kiselnika, što je izazvalo trajne posljedice, smetnje u razvoju i epilepsiju. Njihovo stanje zahteva svakodnevnu negu, a Stefan tu preuzima ogromnu odgovornost, zbog čega je, kako kažu roditelji, rano sazreo.
1: Tu je ono uz mene, šta god da treba oko njih, da ih pričuva, da ih izvede napolje, vodi računa dosta o njima, mada ja bi ono malo da izuzmem iz te cijele situacije, jer ipak je i on dete, ipak ima ono što kaže svoj život.
2: On njima pravi palačinke, pravi ručak, doručak, da zna nekada ih pričuva, da ih obriše ovo kupao, bili kod Slađe, bili kod mene, nebitno, znači velika podrška i što se njega tiče, ja bih volio da svi imate Stefana.
0: Zaista, Stefan je dečak za primer, vezan za svog brata i svoju sestru, a o tome koliko je predan najviše svedoči odluka šta da uradi sa novčanom nagradom od 1000 evra koju je osvojio za svoje znanje na jednom takmičenju.
2: Njegova zamisao za to je bila da on preusmeri novac Kristini Veljku na fondaciju. Mi smo se ježili na to.
0: Stefan svoje uspehe na olimpijadama doživljava kao nešto što se podrazumeva, a pokušaj roditelja da ga rasterete porodičnih obaveza odbija. Titula brata je odličje koju on nosi najponosnije. Inače, porodica Ristić pomoć ne očekuje i ne traži, ali im je u borbi za zdravlje najmlađih članova svakako potrebna. Svi koji žele da podrže brata i sestru našeg Stefana Ristića iz Novog Sada, Veljka i Kristinu, to mogu da učine preko fondacije Budi Human slanjem poruke sa brojem 972 na broj 3030. Dakle, 972 na 3030 za Veljka i Kristinu zbog Stefana Ristića.

Da kultura zaista ne poznaje granice i da predstavlja najčvršći most među ljudima iz dana u dan nam potvrđuju lepe vesti koje stižu sa svih strana. Ako se sećate, nedavno smo govorili o važnosti očuvanja kulturnog nasleđa i povezivanju sa našom dijasporom čak preko Atlantika, a ovoga jutra nam jedan sličan primer kulturne diplomatije stiže sa juga Srbije. Studentski kulturni centar Niš nastavlja svoju misiju regionalnog umrežavanja. Posle uspešnih partnerstava sa Trebinjem, Pulom, Banja Lukom i Skopljem, studentski kulturni centar je sada uspostavio zvaničnu saradnju i sa

0: Ljubljanom, tačnije sa tamošnjim kulturnim društvom Mihajlo Pupin. Memorandum o saradnji koji su u ime ovih institucija potpisali Predrag Jelenković i Divna Obrenović širom otvara vrata za razmenu ideja i programa. Zahvaljujući ovom sporazumu, umetnici iz ova dva grada biće u prilici da blisko sarađuju, a publika u Nišu i u Ljubljani uživaće u njihovim zajedničkim projektima. Prvi veliki korak već je najavljen. Reč je o koizdavaštvu srpskog prevoda knjige o našem slavnom naučniku Mihajlu Pupinu, što će biti praćeno nizom promocija i novih kulturnih događaja. Da, ovo nije samo slovo na papiru, već živo kulturno povezivanje, potvrđuje i činjenica da je razmena energije već počela. Ženski akademski hor Niškog SKC-a nedavno je održao koncert u Ljubljani, a gosti sa juga Srbije su svojim domaćinima u Sloveniji poklonili brojna vredna književna izdanja ove niške ustanove. Još jedna lepa potvrda da prava umetnost uvek pronađe put da nas ujedini. U tišini koja nastaje kada se sve smiri, ostane samo šum i boja. Boja koja pretače san u stvarnost, preliva se preko ivice platna i postaje jedan dah. Voda nije samo element koji nas okružuje, ona je stanje duha, kolona sećanja, ogledalo u kome se prepoznajemo. Ta čarolija uvek drugačija, a uvek suštinski ista, sada se preliva u jedan galerijski prostor. Akvareli Suzane Gigić ne samo da prikazuju vodu, oni dišu njome. Od mirnog, zlatnog Dunava do nepreglednog, tajanstvenog mora, svaki potez četkicom je dah života. Poslušajmo kako ovoj plavoj simfoniji, njenoj moći, govori sama umetnica.
1: Ova izložba objedinjuje dva moje ciklusa. Ja inače slikam u najvećem broju slučajeva i ono što sam najviše izlagala su uglavnom motivi vezani za vodu, to jest za more i za Dunav. I ova izložba će na neki način objediniti oba ciklusa, obzirom da mi živimo na planeti koja je plava, jer je njeno najveće obeležje zapravo voda i vodene površine. Iz vode smo nastali kao vrsta na planeti Zemlji. U vodi bivamo 270 dana kod mame u stomaku i tako se razvijamo. I to je ono zapravo što nas kao bića na neki način najviše obeležava. Voda je nešto što nam pomaže da se umirimo, odnosi nam brige i sve ono što nije, da kažem, dobro za nas. Tako da eto, ja pokušavam kroz ove prikaze i onako kako mi možemo vodu da vidimo, da objedinim ovo u jedan ciklus. Izložba će se desiti u galeriji Ikar u Zemunu, u Domu vazduhoplovstva. Otvaranje u 19 časova, pa eto, ko ima mogućnosti, izvolite i dobrodošli.
0: Tako je govorila za Beograd 202 Suzana Gigić, najavljujući svoju izložbu. Podsećamo vas još jednom, izložba pod nazivom Voda i sve njene boje otvara se večeras u 19 sati u galeriji Ikar, koja je smeštena u Štrosmajerovoj ulici broj 3 u Zemunu u Domu vazduhoplovstva. Prepustite se delima koja slave vodu, autorke Suzane Gigić.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Akcija! Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija, masare, mafičara, easy!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umeke na...
2: Ovog proleća...
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
10: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
11: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno.

0: svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Poslanici iz Skupštine Srbije počinju 10 časova treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Na dnevnom redu biće predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, izboru predsednika Republike, lokalnim izborima kao i o Ustavnom sudu. Izmene 4 izborna zakona podržao je Odbor za pravosuđe. Polugodišnja debata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini biće održana danas u Njujorku. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Američki predsednik Trump izjavio je da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je prethodno poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Ukrajinski predsednik Zelenski izjavio je da na frontu nisu prestala borbena dejstva i da Moskva priprema nove napade. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da razgovori u Evropi o potrebi dijaloga sa Rusijom predstavljaju pozitivan signal, ali se, kako je naveo, taj proces nalazi tek u početnoj fazi. Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se širom sveta na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre i začetnice modernog sestrinstva kao i priznate profesije. Ovaj datum predstavlja priliku da se istakne značaj, posvećenost i snažan uticaj medicinskih sestara na zdravlje pojedinaca i zajednice. Obeležava se pod sloganom Naše sestre, naša budućnost. Počinje 70. pesma Eurovizije. Večeras je prvo polufinalno veče, nastupit će 15 zemalja, a od 10 putnika u finale odlučuje ravnopravno publika i stručni žiri u odnosu 50 prema 50. Predstavnici Srbije, bend Lavina, nastupaju pod rednim brojem 15 sa pesmom Kraj mene. Prenos iz Beča je od 21 čas. Srpski teniser Hamad Međedović u osmini finala Mastersa u Rimu igraće od 17 časova protiv Španca Martina Landaluzea. Vreme promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde mogući grad. Temperatura od 19 do 26 stepeni.

Prema poslednjim podacima, 14 stepenije u Beogradu, očekujemo nove, do duše meteorolozi kažu da će tokom dana biti malo svežije nego prethodnog. Juče baš bila neka zapara, što bi rekli neki, teško se disalo, a kad je pala kiša, mnogi su osetili olakšanje. Međutim, danas osim kiše i vetra možemo da očekujemo i nepogode. Prema upozorenju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, od 18 do 20 časova očekuje se snažan olujni sistem koji će prvo zahvatiti Bačku, Srem i zapadnu Srbiju, a od 20 časova do ponoći nevreme će nastaviti svoj put ka istoku, prelazeći preko Banata, Beograda i Šumadije. Očekuju se udari vetra i do 100 km na čas, na pojedinim mestima vetar će imati orkansku snagu i prelaziti čak 120 km na čas. Inače, ono što takođe treba da znamo jeste da će sve ovo što nam je najavljeno kao nepogoda ipak proći, jer sve uvek prođe, ništa ne traje večno. Tako da ćemo naredna dva dana, dakle sutra i prekosutra, imati blagu stabilizaciju vremena koja će opet biti porušena negde tamo, negde za vikend. Tako kažu meteorolozi, a mi im verujemo jer su uglavnom u pravu. Koliko košta matura? Jedno je od pitanja koje se ovih dana čuje širom Srbije. A mi smo odgovore na to pitanje potražili između ostalog i u nekim od gradova Srbije, konkretno u Smederevu i Pirotu smo bili i tamo zabeležili izjave maturanata, ali i njihovih roditelja, bogme i prodavaca. Zato ostanite uz nas i narednih sat vremena, jer imamo i sportske vesti o Supersportu 202, servisne informacije i naravno sve one vaše lepe poruke kojima mi oplemenjujemo program. Pozdravit ćemo našeg prijatelja Baneta, koji nas ovoga jutra osluškuje. Hvala lepo, Bane, na svim komentarima koje ste nam poslali, a u vezi su između ostalog sa time da sada ulicu Kneza Pavla više u Zemunu ne zovemo Štrosmajerovom. Međutim, kada se desi tako neki lep događaj u Zemunu, mnogi autori požele da se upravo kaže Štrosmajerova, da bi svi znali odmah gde se nalazi promocija, odnosno otvaranje izložbe. Mi ćemo sada da nastavimo sa muzikom. Evo grupe Vatra, naši veliki prijatelji, pesma Anđeo sa greškom, gde im pripomaže malo i Mile Kekin.

0: Pripreme za matorske večeri poslednjih godina postaju sve detaljnije i skuplje. Spisak obaveza je dugačak, od svečane garderobe preko nakita, šminke i frizure pa sve do zakupa sale. Maturanti u Pirotu već uveliko biraju toaleta zbog većeg izbora. Neretko se putuje i u druge veće gradove u okolini.
1: Malo jeste tremo, opterećenje malo veće, ali ipak to će sve da prođe. Ja lično haljinu ne šijem, već ću negde da kupim u nekom butiku, ali planiram da odem do malo većeg grada, pošto u Pirotu nema veći izbor.
2: Ja haljinu šijem, frizura, šminka, to je već sve zakazano kod frizera, šminkera, štikle i torbica, to još treba da se dokupi, ali uglavnom tu smo pri kraju sa pripremama.
0: Pored izgleda, važna je i sama organizacija događaja. Profesorka ekonomske škole u Pirotu Mila Nikolić ističe da se odluke o proslavi donose zajednički.
3: Učenički parlament na čelu sa maturantima se sastaje zajedno sa direktorom, dogovaraju se oko sale, oko satnice, naravno sa ciljem da se što bolje organizuje matursko veče, da to bude jedna proslava za pamćenje, gde će da pamte čitavo školovanje.
0: Spisak je iz godine u godinu sve duži i stres se najviše preliva na novčanike roditelja koji sve to finansiraju. Majka jednog maturanta, Borkica Rančić, sabira ovogodišnje troškove.
4: Sako, košulja, obuća oko 350 do 400 eura i sve ukupno oko 500.
0: Slična situacija u Smederevu, gde se termini za ulepšavanje uveliko popunjavaju. Frizerka Gordana Milosavljević navodi koliko nam para u prosegu treba za usluge koje ona pruža.
5: Nema sada neka određena cena za maturante ili ne, ali uglavnom se kreću, znači, ako su talas jedna je cena, ako je neka punđa ili frizura druga cena, ali otprilike od 6-7 hiljada i jedno i drugo, pa naviše.
0: A kada reč o mladićima, najviše para ide za odela. Vlasnik butika u Smederevu, Đorđe Žorić, otkriva kakve su cene.
6: Mladi ljudi hoće da budu sređeni, hoće da to izgleda lepo i traže komplet odela. To je uglavnom trodelno odela sa košuljom. Cene se kreću negde, kod nas je cena nekih od 13.500 do 18.000.
0: I dok se danas za matursko veče izdvajaju pozamašne sume novca, vredi se prisetiti nešto drugačijih primera. Pre 10 godina mladi iz Pirota održali su pravu lekciju iz humanosti kada su na svoju proslavu otišli u običnim majicama, a novac namenjen za skupe toalete donirali za lečenje bolesne dece. Humanosti se nisu odrekli ni današnji đaci, ali humanitarne akcije sada ipak organizuju tokom cele školske godine, dok za matursko veče biraju tradicionalni glamur.

sanju sam da možeš sam. Jutro sve promeniti neće, svež miris istine kreće.

0: Supersport.
1: Supersport 202.
2: Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 časova gostuju od CD Vita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Crveno-beli vode sa 1-0 u pobedama, a ukoliko večera slave u Ljubljani, obezbedit će plasman u polufinale i zakazati najmanje dva večita derbija sa Partizanom. Uzbudljivo će biti u Podgorici, gde od 20 časova počinje majstorica između Budućnosti i Kluža. Trenutni rezultat 1-1, pobednik ovog odlučujućeg duela ide na Megdan Dubaju. Što se tiče domaće Superlige Srbije, FNP od 18 sati dočekuje ekipu Mege. Tim iz Železnika i u ovu drugu utakmicu četvrt finala serije ulazi sa prednošću od 1-0 u pobedama. A sjajne vesti stižu sa Mastersa u Madridu. Naš Hamad Međedović osvojio je svoj prvi plasman među 16 najboljih na turnirima iz serije 1000. Njegov meč osmine finala protiv Španca Martina Landaluza neće početi pre 17 časova. Hamad je do sada bio u jedinom međusobnom susretu, a ukoliko danas slavi, u četvrtfinalu će ga čekati bolji iz duela Medvedev-Tirante. U ostalim mečevima osmine finala snage će između ostalog odmeriti Sinner i Pellegrino, Rubljov i Basilašvili, Muzeti i Rud, kao i Darderi i Zerev. Za kraj navijamo za našu Aleksandru Krunić. Ona će u paru sa Ukrajinkom Kičenok igrati osminu finala dublova protiv špansko-američke kombinacije Bukša i Melihar Martinez. Taj duel je na programu nešto posle 14 časova. Slušali ste Supersport, koji je za ovu priliku, dakle za ovo izdanje Uzdanka, pripremio Miloš Panić.

0: Eko.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
2: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
3: I u šumi i na njivi i na travi i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, mafija Čera, izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umekenina!
0: Ovog proleća
4: fishing the sun.
0: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
5: Izvršno.
6: A malo retorika, patetika.
7: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
11: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada. Eko.
12: 202 za vas.
13: Scena Radio Beograda. RTS Klub. 14. maj, 20 sati. Veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock'n'rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
12: Dvesta dva za vas.

zajedno. Važno je da smo zajedno i bili smo zajedno od jutros u šest sa vama, ekipa u sastavu Bane Faceas Gavrilović, muziku birao Miloš Georgijević, čuveni kao Gera, produkcija bila poverena Milanu Stojiljkoviću, urednica servisnih vesti bila Olivera Perić. Ja sam Dejan Grujić i želim vam da ostanete i dalje u našem društvu, između ostalog zbog toga što kreće Top lista, koju muzički boji ovoga puta Neša Kuzmić, dok je pred mikrofonom Milan Ćunković. Danas promenljivo vreme, ali ne dajte se tome da vas eventualna upozorenja koja će možda tokom dana pristizati na vaše telefone od Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije iznerviraju i možda vam pokvare neke planove. Mi smo tu sa vama i sutra da vas lepo probudimo. Budite uz 202 sve vreme, ali po najviše u terminu između 6 i 9. Prijatan dan!

0: Tri minuta je do devet.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije počinju 10 časova treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Na dnevnom redu biće predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, izboru predsednika Republike, lokalnim izborima kao i o Ustavnom sudu. Polugodišnja debata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini biće održana danas u Njujorku. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu Kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Odbrana Ratka Mladića dostaviće danas mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu podnesak na izveštaj nezavisnih lekara koji ocenjuju njegovo zdravstveno stanje kao terminalno, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Prema njegovim rečima još nije dostavljen novi izveštaj lekara iz pritvorske jedinice u Hagu koji, kako je rekao, mogu i da ne dostave svoje mišljenje. Više osoba povređeno je noćas u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Novom Pazaru. Prema prvim informacijama u udesu su učestvovala dva putnička vozila i autobus koji je samo zakačio jedno od vozila. Jedna osoba zadobila je teže telesne povrede, dok su kod još tri konstatovane lakše povrede. Među putnicima autobusa nije bilo povređenih. Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se širom sveta na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre i začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Obeležava se pod sloganom Naše sestre, naša budućnost. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina, koja nastupa poslednja s pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu radija i televizije. Košarkaši Crvena zvezda gostuju CD Vita Olimpija 19 sati u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi 1-0 u pobedama, ako večeras pobedi u Ljubljani obezbediće plasman u polufinali i zakazati duel sa Partizanom. Vreme promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde moguć grad, temperatura od 19 do 26 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Nenad Kuzmić, Milan Stojković, Branislav Acaz Gavrilović i Milan Ćunković sa vama su do 10 sati. Želimo vam dobar dan i želimo vam uživanje u još jednom muzičkom izboru gde pre svega caruju noviteti. Zato odmah na početku poslušajte pažljivo za koje pesme možete da glasate. Ne biste li imali odmah jasnu sliku, dakle glasate samo za numere koje su danas u listi i to maksimum za tri. A te pesme su Petrović, Anđela der Anđela, Borna Čop, Maske su pale, Dermot Kennedy, Honest, Kanda Kođi Nebojša, Što pre, Song Killers, Superman, Ana Popović, Hurt So Good, Maršali, Ne idi, Elemental, Bit ću dobro, Rick Astley, Raindrops, Strujni udar, Hoću da mi bude lepo, Royal Otis, Sweet Aleluja, Deca loših muzičara, Dobar dan i ako stignemo da emitujemo House Martins i Caravan of Love. Izvolite 064-0202-200, SMS i Viber, program 202.gmail.com, naša email adresa, Petrović, Anđela der Anđela, domaći novitet za početak, dobar dan.

Borna Čopi numera Maske su pale, Exiu novitet, pesma sa njegovog debitantskog albuma Radio Drama, pesma koja donosi retro soul šmek, čuli ste u ostalom to u prethodnih nekoliko minuta. Muziku i tekst potpisuje Borna Čop, dok je na aranžmanu sarađivao sa Zvonimirom Domazetom. Borna Čop i Maske su pale, vidjet ćemo kako će proći sa glasovima. Za sada glasate za Elemental, onda glasovi takođe stižu za Kandu Kođu i Nebojšu i za Anu Popović, zatim DLM, KKN i Elemental, odnosno Petrović, KKN i Elemental. Sad ste me baš dobro pogodili sa pesmama, većina mi se sviđa, ne znam za koga da glasam, vidjet ćemo do kraja emisije. Da, stigla jedna zanimljiva poruka, lepo je kad su takve dileme, trileme ili kako god već. Uglavnom, slušamo strane novite, Dermot Kennedy i numera Honest, pa ćemo onda da pređemo na nešto domaće. Čućete već.

Kan također Nebojša i Numera, što pre domaći novitet, KKN imaju odnedavno i novu gitaristu, reč je o Damjanu Babiću iz kultnih beogradskih bendova Crvi, Trenje, Kriške, Zemlje broj 9, Biti pa Tibi i još nekih sastava, i tu se čuje novi zvuk, sviđa on se taj zvuk, to pokazuju i glasovi u današnjoj emisiji. Za sada Kan također Nebojša dominiraju gotovo u svakoj poruci, je ili glas samo za njih ili za njih i za još neke izvođača. Glasove dobijaju i Ana Popović i Elemental, takođe solidno stoji za sada sa glasovima. Deca loših muzičara takođe, vrlo zanimljiv primer imamo danas u listi, ne znamo da li ste primetili, za početak Petrović, a on je vokal Deca loših muzičara, a slušat ćemo i DLM, kao što ste već čuli u najavi emisije i u samoj završnici. A sada slušamo Song Killer, Superman, još jedan XU novitet, pesma za koju se sami Song Killer nadaju da će da postane plesni hit, pa da čujemo.

Ana Popović i numera Hurt So Good, pesma koja je već nekoliko meseci aktualna i dobija vaše glasove i danas u velikom broju. Kaže Ana, volim ovu pesmu zbog njenog glatkog, zavodljivog, senzualnog akustičnog šmeka. To je suptilan ritam koji u sebi krije ogromnu sirovu energiju u svojoj suštini. To je pesma o osveti. I kažem, pesma koja vam se veoma sviđa. Uglavnom, tokom emisije govorim da svi učesnici mahom dobijaju glasove ravnomerno. Danas to nije slučaj. KKN, Deca loših muzičara i Ana Popović se ubedljivo izdvajaju, pa ćemo da vidimo šta će da donese druga polovina emisije. U svakom slučaju, pesma na koju sada prelazimo je domaći novitet. Oni su Maršali, numera Ne idi. Maršali, bend iz Bečeja, nedavno je objavio debi album Do svemira u izdanju izdavačke kuće Midget Unit Records i uz album predstavili su i spot upravo za single Ne idi.

Elementalni pesmom Bit ću dobro, numera koja je plasirana oko nove godine, ali i dalje smatramo naravno novitetom, pesmo koje se bavi unutrašnjim pritiscima, padovima i pokušajima samoohrabrivanja u trenucima kada stvari iznutra i nisu baš stabilne. Elemental i Bit ću dobro, već rekao, spadaju među one koji imaju solidan broj glasova, ali i dalje apsolutna prevlast KKN. Izgleda vam se jako, jako dopada njihova nova pesma i glasovi bukvalno za njih stižu iz minuta u minut. Vidjet ćemo kako će to da bude do kraja emisije. Idemo na strani novitet, još jedan, on je Rick Astley, numera Raindrops. Rick Astley, velika zvezda pre svega 80-ih godina, i sada pesma Raindrops donosi malo drugačije štimu u odnosu na njegove stare dobro poznate hitove, ali tu je prepoznatljiv vokal i Rick Astley.

Strujni udar, hoću da mi bude lepo, poslednji domaći novitet za danas, naslovna numera sa njihovog albuma, objavljenog posle dosta duge pauze, ima nekoliko glasova i za njih ne mogu da kažem da su među dominantnima, ali svakako konstantna podrška jeste, tu stižu glasovi za Decu loših muzičara u poslednjih nekoliko minuta, za Anu Popović, zatim konstantno za KKN, a mi brzo prelazimo na poslednji strani novitet, Royal Otis i Sweet Aleluja. Yeah.

0: Eko. Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Mama, kupi mi propeler.
3: Kralj Čačka 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
2: Dobro jutro, ljudi.
3: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorane.
2: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
4: Dobro jutro, Beograd.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
6: Nenad Kuzmić, Milan Stojiljković, Branislav Facelas Gavrilović i Milan Ćunković bili su sa vama od 9 sati u emisiji Pravac 202. Tu će biti Jelena Knežević i Kruna Pintarić, prethodno Dejan Grujić, čita nove vesti, a pre svega toga još nešto od nas za vas danas povodom koncerta grupe Deca loših muzičara, koju smo već toliko puta pomenuli. Danas koncert je na Novoj Zapa Barci 4. juna. Slušamo veliki hit iz uvodne faze njihove karijere, pesmu Dobar dan. Mi se čujemo i sutra u isto vreme.

0: Za 3 minuta biće 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Izmene 4 izborna zakona podržao je Odbor za pravosuđe. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović kaže za RTS da je suštinski dobro unapređivati izborne zakone. Prema njenim rečima, izmene zakona trebalo bi da vrate nivo poverenja koji je donekle poljuljan. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz postao je prvi zvaničnik koji je javno potvrdio da je izraelski sistem protivraketne odbrane Gvozdena kupola korišćen za obaranje iranskih raketa usmerenih na Ujedinjene Arapske Emirate. Američki državni sekretar Marko Rubio odvojeno razgovarao telefonom sa svojim australijskim i britanskim kolegama o ratu u Iranu i Ormuzskom moreuzu, saopštio je State Department. Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se širom sveta na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre i začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Obeležava se pod sloganom Naše sestre, naša budućnost. Počinje 70. pesma Eurovizije. Večeras je prvo polufinalno veče, nastupit će 15 zemalja, od 10 putnika u finale odlučuju ravnopravno glasovi publike i stručnog žirija. Predstavnici Srbije, bend Lavina, nastupaju pod rednim brojem 15 s pesmom Kraj mene. Prenos iz Beča je od 21 čas na našem prvom programu radija i televizije. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluzeom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel je zakazan kao četvrti po redu i ne bi trebalo da počne pre 17.30. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Svetog Vasilija Ostroškog. Njegove mošti, u čiju moć isciljenja veruju podjednako i hrišćani i muslimani, čuvaju se u manastiru u Ostrogu, koji je mesto hodočašća vernika. Vreme promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponegde moguć grad, temperatura od 19 do 26 stepeni. U Beogradu je prema poslednjim podacima 18 stepeni.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, dobrodošli u Pravac 202. Sa vama je ekipa u kojoj su Bane, Olga, Milan, Kruna i Jelena, koja nam se pridružuje od 11 časova. Upravo od 11 časova počinjemo i temu današnjeg pravca koju smo nazvali Svađa sa neživim stvarima. Sad ako vam posle ovoga padne na pamet psovanje, ne znam, ćoška komode o kojoj ste tresnuli mali prst, ne pričamo o tome, nešto drugo je u pitanju. Iako se sa filozofskog stanovišta i dalje raspravlja gde je veštačka inteligencija, gde postaje živa za nas, za sada je ipak samo skup naučenih podataka koji se dopunjuju i ispravljaju prema zadatom modelu programera. Ipak, kogod da je koristio neku od najpopularnijih besplatnih platformi sa chatbotovima, sigurno im se možda nekad zahvalio, pa smo onda čuli da to troši mnogo struje i naše hvala, pa smo to izbacili, ali ono što nismo izbacili, što nam je ipak draže, jeste naša rasprava sa njima. Neki ljudi svoju ljutnju ili bes ili frustraciju dobijenim odgovorima od ovih chatbotova upravo rešavaju onako kako bi voleli da mogu i sa ljudima u stvarnom životu. Vređaju, takođe se psovke pojavljuju, ljutite se, onda u svoj toj ljutnje ne dajete možda dobre upite i to se sve vrti u krug i frustracija raste i za sve naravno kriv je alat veštačke inteligencije. Doduše i njegove reakcije su raznovrsne, dešavalo se čak i da nekome zabrani da unutar istog četa nastavi konverzaciju, dakle potpuno prekida, kao da vam je okrenuo leđa i rekao javi mi se kad se smiriš i onda možete da otvorite novu konverzaciju zaista smireni gde nema ničega onoga o čemu ste govorili. A kroz različite primere naše komunikacije sa ovim chatbotovima ponudit ćemo odgovore i za njihovu bolju upotrebu. A čini se zaista da je lakši posao napraviti neki kod koji filtrira i uklanja govor mržnje ili se gasi pri agresivnoj komunikaciji nego uopšte biti suzdržan u obraćanju drugima, bili oni chatbot ili čovek. E sad, u pokušaju da digitalni prostor što više rastereti od tih uvreda, pretnji, govora mržnje, tim istraživača sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu osmislio je jedan softver koji služi za prevenciju tekstualnih uvreda na srpskom jeziku. Otkrivanje govora mržnje pomoću veštačke inteligencije biće od velikog značaja u sprečavanju digitalnog nasilja kod nas. A pri realizaciji, tim sa Elektrotehničkog fakulteta je iz javnih tekstova prikupio više od, pazite, 10.000 kratkih tekstova sa govorom mržnje, ručno ih označio, a zatim su realizovali različite modele zasnovane na veštačkoj inteligenciji koji su upoređivali i testirali. Gde je sada taj projekat, čemu će i gde služiti, o tome će govoriti naš gost od 11 časova, profesor dr. Dražen Drašković, inače vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta. Razgovarat ćemo i o tome kako bolje da upotrebljavamo modele veštačke inteligencije umjesto da se ljutimo na njih i kako nam ona u stvari može pomoći da digitalno okruženje ne bude preteće i nesigurno mesto, naročito kada je reč o maloletnima ili o bilo kome ko je emotivno osetljiv. O tome od 11 sati, a u ovom satu očekuju vas zanimljivosti sveta u rubrici Tek da se zna. I na početku Robbie Williams i Špioni.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: U istoriji Rimskog carstva ime cara Tita Flavija Vespazijana često se povezuje sa obnovom finansijske stabilnosti nakon burnog građanskog rata poznatog kao godina četiri cara. Među brojnim fiskalnim merama koje je uveo, jedna je postala posebno poznata i danas zvuči gotovo neverovatno, a to je porez na urin. U starom Rimu urin nije bio otpad u današnjem smislu, nego vredna sirovina. Skupljao se iz javnih toaleta i koristio u raznim industrijama, pre svega u štavljanju kože i pranju tkanina. Amonijak iz urina pomagao je u čišćenju i obradi materijala, pa je imao stvarnu tržišnu vrednost. A car Vespazijan, suočen sa prekom potrebom punjenja državne kase, odlučuje da uvede porez na prikupljanje urina iz javnih toaleta. Na taj način država je ostvarivala prihod od nečega što se već intenzivno koristilo u ekonomiji. Najpoznatija anegdota vezana za taj porez navodni je razgovor Vespazijana i njegovog sina Tita. Kada je Tit kritikovao očevu odluku, navodno mu je Vespazijan pokazao novac prikupljen od poreza i rekao pecunia non olet, odnosno novac ne smrdi. Ta izreka postala je simbol pragmatične politike i danas se često koristi kada se govori o izvorima prihoda koji su moralno ili estetski upitni, ali ekonomski korisni. Novac ne smrdi.
0: Tek da se zna.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
2: Mafija Masare, Mafija Čera, Izi!
1: Na programu je 11 ostvarenja.
3: C'est trop de travail.
1: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
4: Umekenna!
1: Ovog proleća
5: fishing the sun.
1: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
6: Izvršno.
7: A malo retorika, patetika.
0: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
8: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
9: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
10: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
11: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
12: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
0: Eko.
13: 202 za vas.
14: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
13: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Poslanici su sednicu, kao i svakog utorka, počeli postavljanjem poslaničkih pitanja. Sednici prisustvuje 149 poslanika. 4 izborna zakona trebalo bi da vrate nivo poverenja, navela je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović i dodala da su oni u potpunosti usaglašeni sa preporukama Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, skraćeno ODIHR. Ona je za RTS rekla da dopun izmene izbornih zakona predstavlja još jedan deo paketa preporuka koji je Srbija dobila od ODIHR-a, a da je zakon predvideo da se primena sprovede u naredne 2 godine. Ministarka privrede Adriana Mesarović sastala se s ministrom ekonomskog razvoja i digitalizacije Moldavije Eugenom Osmočeskom. U fokusu razgovora bili su unapređenje ekonomske saradnje, povećanje trgovinske razmene i konkretni mehanizmi za snažnije povezivanje privreda dve zemalja. Razmatrane su i mere za ubrzanje administrativnih i carinskih procedura kako bi se omogućili brži protok robe i veća konkurentnost kompanija. Međunarodna vojna vežba Trojanski otisak 26, najveća NATO vežba specijalnih snaga u Evropi, zvanično je počela na vojnom poligonu Krivolak. Vežba će trajati do 22. maja i odvijaće se na više lokacija širom Evrope. U vežbi učestvuje više od 3000 pripadnika NATO, ali i pripadnici specijalnih jedinica oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Košarkaši Crvene zvezde gostuju CDVita Olimpije od 19 časova u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama, ako večeras pobedi u Ljubljani obezbediće plasman u polufinale i zakazati duel sa Partizanom. Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnu štetu, saopštavaju nadležni. Promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde mogući grad. Temperatura od 19 do 26 stepeni, u Beogradu je trenutno 18.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Sada više nisam samo u studiju, mnogo mi je lakše. I to ne veštačka inteligencija da mi pravi društvo pa da imam s kim da se svađam.
2: Nego prava.
1: Pravi ljudi.
2: Pravi ljudi. Dakle, da, dobro, tu sam ja, ali to je manje važno. Tu je naš gost današnji, Dražen Drašković, vanredni profesor ETF-a u Beogradu. Zdravo, Dražene, dobro nam došli.
3: Hvala, bolje vas našli i hvala vam na pozivu.
1: Poziv je zapravo usledio zbog jedne ideje koju smo mi imali za emisiju, a to jeste zašto se mi svađamo sa chatbotovima koji su napravljeni veštačkom inteligencijom. Dakle, zašto mi ukoliko tražimo neki podatak moramo da, ako nam se ne dopadne odgovor, odmah krenemo u onaj vid komunikacije kao sa ljudima. E sad, ne radimo mi to samo jedan na jedan u razgovoru sa chatbotovima, apsolutno, to radimo već decenijama, čini mi se, na različitim mrežama, forumima, platformama, gde god nam se pruži mogućnost, mi nekako volimo da napišemo i neke uvrede. E sada, Dražen, kao rukovodilac projekta STOP, koji su radili istraživači sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, će da priča o tome kako zapravo super može da se upotrebi veštačka inteligencija na pravi način da smanjimo taj govor mržnje na mrežama. Dražen, o čemu se radi?
2: Da ne drži pod kontrolom.
1: Da filtrira, da, zapravo veštačka inteligencija. O čemu je reč?
3: Da, pa aktualna je svakako tema i hvala svakako na ovim kreativnim idejama koje imate kao novinari da ponudite širokom auditorijumu. I mislim da je vrlo važno da se priča danas o veštačkoj inteligenciji i sistemima koji su zasnovani na veštačkoj inteligenciji, što kažemo da demistifikujemo neke stvari. Projekat STOP je nastao sa jednom idejom na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Nekako smo prisutni u tom svetu nekog digitalnog nasilja, stalno neki negativni komentari na društvenim mrežama koji se najčešće ne uklanjaju zato što imamo ljude koji su ograničeni svojim vremenom da moderiraju takve sadržaje. I onda se dešava jako često i da deca uče iz takvih informacija, da su im praktično uzori neki ljudi koji su prisutni u digitalnom etru, i na taj način mi smo nekako razmišljali kako to da pomognemo, da to detektujemo, klasifikujemo i naravno ne samo na neki način, kao što ste rekli, cenzurišemo, nije to ideja, već da sprečimo decu i da ih edukujemo na taj način u tom domenu. Tako da je projekat STOP nastao na Elektrotehničkom fakultetu 2023. 2026. početkom ove godine smo završili taj softver. Ideja je dakle da to bude softver za detekciju govora mržnje na srpskom jeziku. Ovo je prvi put da se radi tako nešto na srpskom jeziku. S tim u vezi, srpski jezik u oblasti obrade prirodnog jezika, kako je nazivamo u okviru veštačke inteligencije, spada u jezike sa malim jezičkim resursima. Znači, mi nemamo veliki diskurs i velike baze podataka digitalnih tekstova na srpskom, samim tim veliki jezički modeli ne mogu da uče srpski jezik dovoljno dobro kao neke poznatije jezike kao što su engleski, španski, kineski i drugi globalni.
1: Ali vi ste imali jedan onda duži put zapravo, kako da ga naučite?
3: Tako je, imali smo nekoliko faza u tom dvogodišnjem projektu. Projekat je finansiran sredstvima budžeta i Svetske banke kod Fonda za nauku u programu mladih istraživača Promis, tako da je ideja bila dakle da nas šestoro mladih istraživača napravimo prvo velike korpuse, odnosno baze podataka reči. Krenuli smo prvo od ružnih reči na srpskom jeziku jer nije postojao digitalni rečnik toga. Onda smo zapravo zaključili da nije svaka ružna reč zapravo govor mržnja, i ni govor mržnja nije uvek sa ružnim rečima.
1: Onda nekad smo, je epitet pridev za nešto.
3: Tako je, da. Tako i veoma često nekad je to i kroz neki humor i sarkazam. Tako da smo došli onda na ideju da prvo prikupimo iz digitalnih medija, različitih portala, društvenih mreža i ostalo, komentare, kratke tekstove korisnika. Onda smo ručno, zahvaljujući i nekim eksternim kolegama sa Filozofskog fakulteta, došli do u stvari manualnog označavanja tih tekstova. Šta je to govor mržnje? I onda smo se odlučili na modele da obučavamo. Dakle, prvo smo krenuli sa nekim transformer arhitekturama, a onda smo testirali velike jezičke modele koji su se danas pokazali i kao najbolji.
2: Pričat ćemo u nastavku još.
1: Samo sam htjela jedno kratko pitanje. Pošto su česte kada neko u ljutnji, znate, ono, zaslepi vas ta mržnja, pa napravi štamparsku grešku, da li ste možda predvideli neke najčešće ili ono ošišana latinica, na primer, te neke nijanse koje mogu da se jave da bi se prepoznalo baš dobro?
3: Da, jesmo. Razmatrali smo to i primenili smo to. Zapravo veliki modeli upravo mogu da se, kako mi kažemo, fino podešavaju za takve stvari. Tako da smo obratili pažnju i na ćirilično i latinično i mešana pisana slova i ošišanu latinicu, tako da jer veoma često nekad promenite potpuno kontekst. Međutim, ti modeli danas su, možemo reći, u tom domenu obrade teksta dovoljno savršeni da prepoznaju takve razlike.
1: To je super. A
2: sigurno tu bilo još puno nijansi o kojima se da razgovarati, na koji način je zapravo podešen i pripremljen ovaj softver da reguliše govor mržnje, i tako super je što ga imamo, pa ćemo pričati o tome sa Draženom Draškovićem u nastavku.

0: na nekom portalu ili na nekom drugom sajtu ostavi neki takav komentar, softver može ovde da preradi takav tekst i da kaže evo to može bez govora mržnje da se kaže ovako. Takođe sa druge strane on detektuje i označava u različitim bojama, tako da nam je ideja da u narednim verzijama napravimo i neki stepen govora mržnje koji će biti prisutan i onda možete da kažete da li želite samo govor mržnje da izbacite ili ružne reči i onda bi bile one označene u stvari zvezdicama nekim da se ne vidi. Naša ideja prvobitna je bila, što je i urađeno naravno, je da detektujemo i da klasifikujemo, s obzirom da postoje standardne klasifikacije govora mržnje, dakle na različitim nivoima, nacionalnom, religijskom, polnom, po nekom zaposlenju itd. Tako da je ideja zapravo da mi dobijemo i klasu koji taj govor mržnje pripada, pri čemu naravno tu su bili različiti problemi na koje smo nailazili, recimo u nekim tekstovima može da se nađe više klasa govora mržnje, što je onda malo teže utvrditi, ali smo uspjeli i to da razrešimo. Takođe, modeli nisu mogli odmah da nauče neke stvari, pa smo morali dodatne tekstove da im nađemo u nekom tačno određenom kontekstu za podneblje Srbije, tako da različite recimo kategorije su nekada tekstova pogrešno klasifikovane, recimo znači s jedne strane recimo kaže vam da je to na osnovu vređanja neke nacionalne manjine, a trebalo bi da bude recimo vređanje navijačke grupe.
1: Razumem, naziv recimo za jednu navijačku grupu.
2: Znači zapravo možemo već stop da koristimo.
0: Da, mi ga zapravo sada finalno testiramo, znači razvijenje softver i...
1: Dobro, on se nadopunje baš zato što je veštačka inteligencija.
0: Tako, ideja je zapravo sada da ga fino poliramo i da neke eventualno te ključne kontekste u kojima se nalazimo da i to razrešimo. Ovaj softver je dosta ovako može biti koristan, kažem pre svega u edukaciji. Uvek smo dobijali pitanja, a da li je to cenzura? Pa znate šta, ako pogledate i same aplikacije na mobilnim telefonima gde roditelji mogu sam stepen kontrole neki da imaju, mislim da je to korisno. Jer ne treba deca da uče u nekom mladoj dobi svoj neke stvari koje nisu primerene možda njihovim godinama. Tako da sa te strane ja ne bih rekao da mi želimo to da cenzurišemo tekst. Dakle, nama je samo ideja da nema tog digitalnog nasilja i na neki način da stvorimo tu kulturu nekog lepog pisanja i izražavanja. Jer nekako u našem diskursu, kažem, pogledate društvene mreže, gde nažalost vi morate ručno da prijavljujete neki govor mržnje, da li je to X, odnosno Twitter bivši ili Facebook, Instagram, koje god druga platforma, vi morate da kliknete i da prijavite i mora više ljudi da prijavi da bi se takav tekst uklonio. A nažalost, kažem, u Srbiji imamo puno i od javnih ličnosti i različitih političara, pozicije, opozicije, ostalo, puno tekstova i govora mržnje koje mi smo zapravo detektovali kao jedan veliki problem i mislimo da je jako ružno da deca na taj način u školi i kroz korišćenje interneta koje danas, pa znati sami od malih nogu, odmah roditelji daju telefon deci i oni su na YouTube-u i gledaju neke crtane filmove. Na YouTube-u također postoji i negativni komentari ispod video fajlova. To je bio i jedan takođe od naših izvora prikupljanja takvih podataka, platforma X, odnosno bivši Twitter i različite.
2: A kada se uporedimo Dražene sa nekim drugim zemljama, jer slične platforme pretpostavljamo da postoje, je li tako, negde?
1: Za recimo engleski jezik, da.
2: Da, i da su rađena ta istraživanja, govor mržnje, u kom je stadijum kod nas?
0: Da, dobro je pitanje. Znači, za male jezike sa malim jezičkim resursima kao što je srpski, između ostalog cela grupa južnoslovenskih naroda, hrvatski, slovenački kao i slični jezici, ajde ne kažemo isti, mada je to ista osnova, oni nemaju neki ovakav softver. Zapravo mi kao nacije, mi za srpski jezik nemamo ni veliki ni mali jezički model, priča se ovih dana nešto oko razvoja toga i to je jedan projekat koji traje na duže staze, koji treba da okupi verovatno veliki broj istraživača i istraživačkih institucija kod nas. Ali ne postoji ništa slično, dakle, za takve male jezičke, jezike sa malim jezičkim resursima. Sa stanovišta velikih jezika, naravno, oni imaju mnogo veće baze znanja, engleski, španski, kineski, tako da, ako istraživali smo, naravno, ali ništa nije dostupno i otvoreno ovako za edukaciju, kao što je bila ova naša ideja. Više su to, dakle, neki dostupni serveri i interfejsi gde vi možete da, recimo, u vaš web sajt ili vašu aplikaciju ubacite komunikacioni kanal gde vi možete, recimo, sada ta velika kompanija OpenAI izbacila jedan takav interfejs gde vi možete da pošaljete neki tekst da on kaže da li jeste to ili nije govor mržnje, između ostalog može i za srpski, i da vam vrati informaciju.
1: Znači nije ništa, znači, u vidu add-ona.
0: Pa kao da, što je. Da, dobro možda za programere koji znaju kako da to infiltriraju u svoje aplikacije, ali za krajnje korisnike, kao što je velika većina, jel tako, građana i ovaj dece, nije to tako jednostavno i dostupno za upotrebiti, a nama je baš ideja bila da to bude veoma jednostavno za upotrebu, da to može na dva klika da se instalira i da bude od koristi i od značaja.
2: To je, mislim, jedini način, s obzirom da govor mržnje može da se seje na dva klika, onda da bi se predupredio mora isto tako nešto da bude na dva klika. Nastavljamo razgovor sa našim gostom u nastavku Pravca.
1: Da, ima tema ovde, pričat ćemo više sa tog javnog mesta komunikacije, preći ćemo i na ono kako mi kao pojedinci, kada, eto, nema ko da nas posmatra, nego smo nasamo sa chatbotom, kako to razgovara?
2: U šta se pretvaramo?
1: U šta se pretvaramo?

0: kaži, pa tako često počinjemo imperativom, naredbodavno i nastavljamo tako i tako se obraćamo, jer kao da smo jedva čekali da uzmemo taj bič u ruke umjesto tastature i obraćamo se.
1: Daj mi podatke o tome i tome. Kada je ovo bilo? Šta da uradim sada? Kako da napišem?
0: Ne valja ovo, ne, ponovo. Ne. Ponovo. Ponovo.
1: Da, kao, sam ti rekla, znaš, sam ti rekla već ovo.
0: Kao ono strogi učitelj baleta, znaš. Ponovo, pa udara onako po...
1: Tako se mi često... tako razgovaramo sa veštačkom inteligencijom i sad ChatGPT-em.
0: Da. Sad zašto? Odgovor na to pitanje...
1: Psiholozi.
0: Da, nije pravi za Dražena Draškovića, vanrednog profesora elektrotehnike.
1: Ali sigurno imate, ako imate neko mišljenje, volili bismo da čujemo Dražena. Zašto se tako naredbodavno ponašamo prema alatima koji su tu da nam budu samo ispomoć?
2: Pa verovatno, ne znam, mnogo smo se oslonili danas na takve softverske alate. To je kao kada smo pre 10 godina imali Google search, odnosno Google pretraživač kao engine, gde smo mi želili uvek da pitamo nešto i da dobijemo informaciju i onda je on sa vremenom se poboljšavao. Danas je ovo kao jedno sredstvo za bržu još pretragu i još preciznije neke informacije koje možemo dobiti, ali također može i da nas prevari. I na neki način mislim da onda ako nemate u nekom svom okruženju neku blisku osobu s kojom treba da podelite nešto,

0: Prvo je sad sredstvo s kojim ćete podeliti i virtuelna osoba u stvari danas neki od tih takozvanih chatbotova ili inteligentnih agenata, kako ih nazivamo, zasnovanih na tim velikim jezičkim modelima, i onda ljudi dele različite informacije sa njima. I kada su ljuti, i kada su besni, i kada su srećni, i tužni, kada su zaljubljeni, kada su raskinuli, oni podele takve informacije i onda kreće u stvari diskusija sa takvim modelima, pri čemu naravno ti modeli, ja ću pomenuti još jednom, oni nemaju tu emocionalnu inteligenciju, nemaju tu empatiju, iako prividno oni možda deluju kao da imaju, ali nemaju nikakva osjećanja, i veoma često možete dobiti neku informaciju koju oni iz fizičkog sveta ne razumeju. Znači prosto, ako vam je hladno, zagrejte se, pustite vruću vodu, a možda ćete dobiti opekotine na rukama i nogama od toga, on nije svestan prosto toga, on će reći kasnije izvini. Tako da svaka od
1: izvini, izmislio sam malo, nisam znao šta ti kažem.
0: Tako da svaka od tih diskusija, to je baš dobro pitanje, eto, verovatno nije za mene, možda da pozovete i neke stručnjake iz oblasti psihoterapije i slično, mnogi osjećaju i kao psihoterapeuta tako vati, što nije dobro rješenje. Prosto, znate šta, da, medicina je napredovala toliko i jeste značajna ispomoć velikih podataka u medicini, i računarstvo samo po sebi i softver mogu da pomognu, kao i ta veštačka inteligencija unutar softvera, ali i dalje posljednju reč imaju lekari i konzilijum, odnosno na neki način vi možda dobijete informaciju, neku obradu i brzu obradu tih velikih podataka iz toga. Tako da i u svetu medicine to je pomoćno sredstvo. Znači takvi alati su samo sistemi za pomoć u odlučivanju, ne za konačno odlučivanje. I samim tim ja mislim da ne treba ulaziti u dublje diskusije neke I deliti, pogotovo možda i moja poruka za slušalce, da ne dele neke informacije pogotovo ovim modelima koji su javno vidljivi. To su globalni modeli koji prikupljaju uglavnom informacije. Naravno, vi sad imate tu, kada čekirate, obično uvek kad instaliramo nešto ili prihvatimo nešto da koristimo, mi ni ne gledamo šta to piše u tom uputstvu. Da, samo idemo dalje. Tako da može da se desi, dakle, da je ostalo čekirano, da on može da neke informacije koje ste vi ostali dalje obrađuje. Naravno, nije to personalizovano i neće lično sada, ako ja ostavim neku informaciju, sa druge strane, ne znam, moj student uspeti da pita, da li je profesor neki ispit sastavio i okrećio neki zadatak ovde.
1: Ali se čuva u bazama podataka tih.
0: Ali se čuva u bazi. Tako da je ideja da takve stvari ne stavljamo. Znači, da li su to lični podaci o vašem datumu rođenja, jedinstvenom matičnom broju građana, što ne bi trebali da ostavljate nigde, bankovni podaci, podaci o kreditnim karticama, niko ne sme to da vam traži na internetu javno. To su stvari koje treba da izbegavamo, da ostavljamo. Takođe, da li idemo na neko putovanje, da li smo, kolike su nam plate, koliko smo trošili na mesečnom nivou. Nema razloga da neki model zna vašu privatnost i neke vaše stvari koje ne bi trebalo da zna. Sa druge strane, postoje i lokalne verzije takvih modela i svakako velike korporacije koje žele da koriste takve modele, oni uglavnom instaliraju na svojim serverima van interneta takve modele i koriste ih.
1: A to je onda bolja opcija, je li?
0: Apsolutno, samo znate šta, koji standardni običan korisnik će instalirati kod sebe, prvo morate imati nešto jači računar, jel tako, sa dovoljno memorije, sa možda nekom jačom grafičkom karticom i prosto skuplju mašinu. Drugo, treba da prođete kroz niz nekih koraka da instalirate to. Nije ni previše jednostavno, nije ni preterano teško, ali kažem, ljudi to obično neće. Oni žele interfejs, kao što sam rekao malo pre kod 100 projekta, oni žele da vide krajnji produkt odmah i da mogu na jednu tu pitanje, upit kako nazivamo, da odmah dobiju odgovor, rešenje. Znači, vi imate neki problem, kupili ste, ne znam, novu mašinu za pranje ili sušenje veša, vi hoćete odmah da znate...
1: Zašto neće da mi radi?
0: Zašto neće da radi i za ovaj tip veša, šta da uključim, nećete, nemate vremena danas više da čitate uputstva i slično, hoćete tu brzu pretragu, informaciju koju... I sada ako ne kažete dobar model, dobar tip, serija iz koje je ta mašina, vi možda dobijete pogrešnu informaciju, jer on prikuplja od različitih velikih tekstova, različitih izvora i može nekada da vas prevari, a onda će reći izvini, a da, od tog izvini
1: vi imate pokvarenu, pa
0: vi imate pokvarenu mašinu onda. Istina, recimo.
1: Da, zapravo ono što je bitno razdvojiti jeste, iako nam tako deluje i mi smo prosto po inerciji tako komuniciramo, naučili smo komunikaciju sa drugim ljudima, pa na tako i kada nam neko, kada imamo pitanja, odgovor, to nam deluje kao ta konverzacija. Deo objašnjenja sigurno leži u tome zašto nekad umemo i da tako emotivno reagujemo na različite odgovore koje dobijemo unutar tih chatbotova, ali zaista to treba zapamtiti, vraćamo se na to. To nije živ čovek. Jesu ga kreirali ljudi i jesu stvorili taj njegov uslovno rečeno karakter, okruženje, reakcije koje i vi možete čak da personalizujete, postoje i ta podešavanja. O tome ćemo malo u nastavku, dakle kako zaista pametnije koristiti da se manje nervirate na odgovore koje dobijate, dakle kako stvarno formulisati pitanja da biste dobili neki
2: koristan
1: celovit odgovor kakav vam treba, o tome ćemo pričati.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici Čačak-Požega kod mesta Parmenac zbog putničkog vozila koje se zapalilo, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.

0: veštačka inteligencija sastavni deo našeg života, naše svakodnevice, i tek će to naravno biti u širem smislu i kod što, to jest kod još većeg broja ljudi. Dražen Drašković, profesor na Elektrotehničkom fakultetu, naš je gost i pričamo i o ovoj temi, o raznim temama sa Draženom. Možemo da pričamo kada je reč o savremenom životu uz veštačku inteligenciju. Govorili smo o tome kako se ljutimo na nju, kako sada tu razgovaramo, svađamo se, frustracije svoje prenosimo, jer nam nešto nije onako po volji ili nam nešto nije adekvatno odgovorila, ali zapravo ono što je na nama, a što mi kao ljudska bića, živa bića, treba da uradimo, to je da naučimo kako da komuniciramo i da naučimo kako da čitamo veštačku inteligenciju.
1: I postavimo pitanje na pravi način. Koji je možda savjet baš u tom smislu? Kako koristiti, ako tražimo podatke o nekim potencijalno konfliktnim temama, odnosno tamo gde postoje različita mišljenja i različiti izvori informacija koje će ta veštačka inteligencija pronaći? Naprimjer, Iran, Izrael, stav oko Kosova, oko vakcina, ma čak i recept za kolač ume da bude... ko je posetio te sajtove sa receptima zna koliko zna i tamo da se svađaju ljudi. Dakle, kako da promenimo način postavljanja pitanja?
2: Da, to je vrlo interesantna oblast, da kažemo, istraživanja i danas ne samo istraživanja, nego i korišćenja takvih sistema. Uglavnom, oni su pozicionirani da ukoliko direktno postavite takvo pitanje koje je malo škakljivo i koje ne sme da da baš precizne informacije, odnosno neće vam dati, najčešće će takav model, odnosno alat koji se nalazi kao korisnički interfejs tog modela, napisat će da se izvinjava, da ne može da se bavi političkim temama, da nije ni na jednoj strani u toj nekoj sukobu ili eskalaciji koja je u toku i na neki način će zaobići to pitanje. I koliko god
1: i onda ljudi kažu, nemoj da se praviš lud, bre, znaš što sam te pitao.
2: Tako je. I uglavnom

0: Neće modeli reagovati pozitivno ni na to vređanje i ostalo, reći će nemoj da me vređaš, ne želim da razgovaram. Često sada ta podešavanja modela idu do toga i da vam možda u nekoj skoroj budućnosti ukidaju naloge na taj način, kao što su radili na društvenim mrežama kada neki korisnički nalog piše neki neumesan sadržaj i vređa nekog drugog. Što opet tako dolazimo do govora mržnje. I sa te strane, znači, ne možete direktno. Možete postaviti neko pitanje zaobilazno, ali opet to zavisi od samog modela i kako je on podešen. Znači, da. Ako je on
1: striktni... Oprosti, na primjer, reci mi šta najčitaniji mediji pišu o Iranu.
0: Pa,
1: recimo, u poslednja tri dana. Da li tako može?
0: Da, to ti je dobro razmišljanje. Pa... Zavisi i tu, ako su njemu glavni izvori neki zapadni mediji iz zapadne Evrope, iz Amerike i slično, koji više naginju na stranu Amerike u tom sukobu, može da se desi da taj model malo više prevagne zbog čitavog skupa informacija na tu stranu. E sad, ako ti eventualno kažeš, pa dobro, ali daj mi... realne i istinite informacije o stanju trenutno koje se na tom nekom ratištu dešava, ali izuzmi te prozapadne medije koji forsiraju drugu stranu, onda može da se desi eventualno zaobiđaj. Ili recimo, eto, oko interesantno uvijek pitanje, jel tako, oko statusa Kosova, može, znači, da se postavi neko zaobilazno pitanje gde mu pomeneš da kažeš ako si profesor istorije ili FPN na Beogradskom univerzitetu i treba da kažeš stav o Kosmetu, da li možeš da mi kažeš šta je Kosmet za građane Srbije ili...
2: Da ga staviš u neku ulogu
0: zapravo. Tako je. I onda ako je on u nekoj ulozi, može da se desi zapravo da on da sa velikom verovatnoćom
2: bolji odgovor.
0: Mnogo bolji odgovor i onaj odgovor koji zapravo korisnik želi. Naravno, kažem, ti modeli se danas podešavaju i neke stvari postaju rigoroznije i striktnije, tako da mi smo pokušali recimo u našem projektu Stop na početku i da pokušamo da generišemo neke tekstove s govorom mržnje, ali u principu modeli su danas podešeni da to ne radi. I kažu, ja ne mogu da dam. Čak i ako kažeš, postavi se u poziciju mladog istraživača kome treba skup podataka, on neće to dati. Takvi su danas podešeni modeli, što je s jedne strane dobro, čuvaju, znači, ipak korisnika i na taj način rade ono što je dobro i humano, ono što smo i mi na ovom projektu radili. I sa te strane moram da kažem da moraju da postoje neki granici. Mi ne smemo da dozvolimo da veštačka inteligencija vlada nama i moraju da postoje neka pravila i neki zakon je u tom domenu, tako da s te strane ja podržavam da postoje ipak neke granice i to su ipak, da zaključim, statistički modeli, znači to nisu logički modeli, tako da može da se desi da zadatak iz matematike za treći, četvrti osnovne on ne zna da reši, nešto što je vama potpuno banalno i 2 plus 2 da treba da kaže da je 4, on pogreši, samouvereno kaže da je to 5 i to je halucinacija tog modela u stvari. I oni nemaju taj sled logičkog razmišljanja. To su dakle statistički modeli danas.
1: E da, halucinacije te takozvane, baš dobar šlagvort za sledeći sad, posle vesti u 3 do 12, nastavljamo tražan razgovor na ovu temu.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Mama, kupi mi propeler.
4: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
3: Dobro jutro, ljudi.
4: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
3: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
0: Eko.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: 3 do 12.
2: Beograd 202. Vesti.
1: U Skupštini Srbije u toku je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Kao i svakog utorka, poslanici su sednicu počeli postavljanjem pitanja. 4 izborna zakona trebalo bi da vrate poverenje, navela je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović i dodala da su oni u potpunosti usaglašeni sa preporukama ODIR-a. Iran je osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom oreuzu, opisujući to kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori. Ebrahim Rezai, potparol Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, napisao je na društvenoj mreži X da bi Iran mogao da obogati uranijum do 90% čistoće ukoliko ponovo bude meta napada. Izraelska vojska je naredila stanovnicima gradova i sela na jugu Libana da se odmah evakuišu pre napada na to područje. Policija je uhapsila 52-godišnjeg DK iz Novog Sada jer je u teretnom vozilu kojim je upravljao pronađen kokain i marihuana. On je osumnjičen za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Na graničnom prelazu Batrovci pregledom vozila kojim je upravljao osumnjičeni pronađeno je oko 200 kg marihuane i 2,4 kg kokaina. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati uz krivičnu prijavu i bit će sproveden u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.
3: Poreska uprava saopštila je da 15. maja ističe rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana. U slučajevima kada unapred popunjena prijava na portalu poreske uprave e-porezi nije pripremljena, obveznici moraju sami da popune i podnesu prijavu u elektronskom obliku. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Njihov duel je četvrti po rasporedu i ne bi trebalo da počne pre 17.30. U konkurenciji ženskih parova na istom turniru naša Aleksandra Krunić u paru sa Ukrajinkom Kiočenok u osmini finala igraće protiv Kristine Bukše iz Španije i Nicole Melihar Martinez iz Sjedinjenih Američkih Država. Taj meč počinje posle 14 sati. Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnu štetu. Vremenske nepogode se u toku ranog popodneva očekuju u zapadnoj i istočnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra. Građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Republički hidrometeorološki zavod pokrenuo je procedure za prenos hitnih informacija građanima putem SMS-a. Vreme danas promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno sa kišom, grmljivinom, ponegde mogući grad. Temperatura od 19 do 26 stepeni, u Beogradu je 17, vlažnost vazduha 68%, zapadni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi.

0: život i pravi smer. Pravac 202.
1: Koliko je danas čoveku život olakšan, rekli bi zahvaljujući modernim tehnologijama, ali koliko čovek mora da bude upućen u njih da bi znao kako da ih koristi i da ga ne bi odvele one na krivu stranu. Profesor Dražen Drašković sa Elektrotehničkog fakulteta, naš je gost, Dražen je rukovodilac projekta STOP, koji predstavlja zapravo softver koji bi trebalo da reguliše govor mržnje i da
2: tekstualne služi uvrede, da, stvari, da,
1: za prevenciju tekstualnih uvreda kod nas, dakle na srpskom jeziku. Pričali smo i o tome, pomenut ćemo i naravno pri kraju našeg razgovora još jednom ovaj važan i značajan projekat. A sada da nastavimo priču o veštačkoj inteligenciji i o, kako to fino zvuči, njenim halucinacijama.
2: Da, dakle, šta su to te halucinacije u velikim jezičkim modelima, za šta je u stvari on dobar, a za šta loš? Negde smo spominjali tu lošu, neadekvatnu njegovu primjenu, ali eto, šta su te halucinacije?
3: Pa halucinacije su zapravo iz ugla korisnika nešto gde vas on navede na potpuno, ajde kažemo, pogrešnu stranu i gde da neku pogrešnu informaciju. Dakle, kao što sam rekao, ti veliki jezički modeli danas, govorimo pre svega o njima, postoji i drugi modeli koji se bave obradom i kreiranjem slike i još neki, ali danas smo se bazirali na ovoj priči. Dakle, to su najčešće ovi iz GPT modeli, odnosno ChatGPT, Gemini, Claude i ostali poznati, ajde kažemo, ja pričam o ovim globalno vidljivim, ne ovim lokalnim koje također možete da preuzmete i samostalno. I oni, dakle, iz ugla korisnika, kada vi postavljate neka pitanja, recimo želite da idete sada, na primjer, vi na odmor i hoćeš po koracima da mu daješ neka pitanja i neke informacije, gde da idem, šta da posjetim i tako dalje, desit će se zapravo da on nema kompletnu tu sekvencu tvojih pitanja i informacija i na neki način onda on će se izgubiti. Znači, on ne razmišlja logički, već u stvari kao statistički model, i na taj način on će zaboraviti ona prva pitanja koje si ti postavila na početku, a doći ćeš do nekog 50. pitanja i onda će ući u neku petlju gde će se on na neki način izgubiti u informacijama.
1: I ko zna gde će nas poslati na odmor.
3: Tako je, može da se desi neku bitnu informaciju, kažem, ili da prećuti, ili da
2: ima direktan let, ima.
3: Da, dođete, prevezite se ovde, a nema mosta, morate da preplivate u tom delu, kao što su nekad Google mape radili kada da, idete od neke lokacije.
1: Stvarno, i to baš veze sa mostom.
2: Ne, bilo je došli smo do obale Save, gde je posle toga, nije se mene lično desilo, bila sam u tom autu, gde je GPS rekao, sačekajte skelu da vas preveze.
3: Koje nema. Pa to je upravo to. Dakle, to su dakle neke informacije koje dobijete i korisnik to onda vidi. Ili u nekom slučaju, na primer, naši isto inženjeri u poslu koriste aktivno za neke manuelne radnje, provjeravanje. Recimo, u oblasti testiranja softvera dosta se koristi kad napišete neki kod ili vam, recimo, model dopuni neki kod ili vam, govori se ovih dana puno i o tom Mitos modelu čuvenom, koji je otkrio najveće neke velike softverske defekte, bagove u softverima u velikom periodu, nekoliko decenija. I nisu objavili naravno taj model, rekli su hajde prvo da te softvere zakrpimo i da oni postanu bolji. Tako da u tim oblastima isto može da se desi, recimo, da model uđe u neku petlju i da vas konstantno iterira u vidu jednog rešenja ili nekoliko rešenja u krug, ali nikako da vam da ono pravo rešenje koje je neophodno. To je, kažem, taj problem što nema tog logičkog razmišljanja. I može da se desi da jednostavne zadatke iz matematike ne reši, a da reši neke kompleksne integrale, diferencijalne jednačine koje su veoma teške za rešavanje, pre svega manualni posao veliki pravi.
1: Pomenuli ste, Dražene, u prethodnom satu kada smo već počeli ovu temu, da je dobro postaviti mu pitanje tako što ga stavimo u neku ulogu, je li tako, kao profesora istorije, profesora ili već, ne znam, istraživača, na primjer. A šta je, postoji još neka caka kako možemo da usmeravamo da bismo došli do što boljih odgovora?
2: Pa pitam za druga.
1: Da.
3: Pa znate kako, ima taj niz nekih tehnika gde on uči. Znači, vi kad imate nalog na, kao i na društvenoj mreži, vi imate nalog na takvom modelu, znači ako ne idete iz onog inkognito privatnog prozora gde mu ne ostavljate informacije, on vezuje informacije za, za vaš nalog i na taj način on virtualno stvara neki virtualni svet oko vas. Tako da ne znam da li se sećate, ali negde, ja mislim oko nove godine, bila ona velika akcija na internetu, pitajte model da vam izgeneriše sliku vašu i otprilike neki period za godinu dana šta ste vi sve pitali i radili, on na napravi, da li ste pitali o treninzima,
1: aha,
3: da li ste pitali...
1: Da, da.
4: I bile su upravo bališ u to, pa da.
3: I bile su sličice, bile su vrlo interesantne zapravo da. Ovaj digitalni...
4: Meni je baš fino uradio, da?
3: Kako ne, i to je upravo to, znači on ima informacije o vama, postoje različite tehnike, recimo to što smo pomenuli, fino podešavanje, odnosno popularni na engleskom fine tuning, gde vi možete zapravo da ga naučite i da mu kažete neke stvari, neki podskup informacija mu date, a onda da on bolje razmišlja na osnovu tog podskupa informacije koje je dobio. Tako da,
2: to je oprosti u podešavanjima same.
3: Jeste, jeste. Postoje, dakle, to je danas, kažem, čitava oblast kojom se, se bave ljudi. Mislim da je važno da svi korisnici interneta današnjeg i deca koje ulaze, znači, kroz ovaj sve digitalne pismenosti u osnovnoj školi, prođu kroz taj popularni prompt engineering, odnosno inženjerstvo tih upita ovaj, za AI modeli, jer mislim da je to važno. Vrlo je važno naučiti kako na prirodnom jeziku da se čovjek izrazi, da, da, da postavi kvalitetno pitanje da, da bi dobio kvalitetan odgovor. Jer ne možemo da očekujemo da će on baš sve razumeti. Znači, da li govorimo o nekom slengu, o nekim skraćenicama i nešto, ok, može on do nekog domena da razume, ali u nekom trenutku neće razumeti i kao što ovaj, je rekla i Kruna, može da se desi, znači zbog neke ošišane latinice i slično, da protumači kontekst kao nešto drugačiji i da iskalucinira.
2: Da.
3: I to je to, dakle, dešava se. Evo, pomenut ću i jednom diplomcu, ovaj, sam skoro dao temu da ispita kako bi jezički modeli veliki rešavali igru šah. I gledao je istraživanje drugih autora i pokazalo se da ne rade nikako dobro. Upravo zbog te sekvence poteza. Jer vi ako imate partiju sa nekoliko stotina poteza kod ovih majstora i velemajstora, oni imaju bazu partija, ali i dalje oni ne rade dobro u tom domenu odlučivanja određenog poteza. Čak može da se desi, banalan primer, da vam da pogrešno povučenu figuru van pravila šaha. I ako pogledamo šah, šah je rešiva igra koja
4: ima već, svoje pravila.
3: Je tako, tako, da. IBM je 1997. izbacio onaj čuveni računar koji je pobedio tadašnjeg svjetskog prvaka, je li tako?
2: A mi smo imali još na Commodore 64 onaj modul koji je imao tri igrice, čini
3: tako
2: mi se, jedno od njih je bila šah.
3: I to se rešava algoritmima veštačke inteligencije, tradicionalnim algoritmima, ali eto, veliki jezički modeli u tom domenu rade loše. I

0: ljudski. Dakle, koliko god nama delovalo da se te neke distopijske ideje ostvaruju, da svet preuzima veštačka inteligencija, tehnologija, da će da nam pojede poslove, da će da pojede nas, da će da pojede naše kritičko razmišljanje, apsolutno ono i dalje postoji. Postoji i dalje ljudi koji su proveravači činjenica, odnosno fact checkeri. Postoje ljudi koji rade sa novim generacijama na razvoju, održanju kritičkog razmišljanja. Ljudi koji dalje su tu da pune naše baze u mozgu različitim podacima, da i dalje imamo ono takozvano nepotrebno znanje. Sve to su i dalje veštine koje su potrebne uporedo sa veštačkom inteligencijom, što znači da nam ne uzima ona posao. E, o tome možemo, Dražene, u nastavku. Dakle, to uzimanje poslova kao neki bauk.
1: Danas ono, razuverite i kažete ne, sve će biti u redu, ljudi će i dalje biti
0: glavni. Samo morate više da učite, da, mnogo.
1: Eto,
0: mnogo
1: da.

0: Još malo pričamo sa profesorom doktorom Draženom Draškovićem. Pričali smo o govoru mržnje, o uvredama tekstualnim koje sprečavamo tim add-onom ili dodatkom za pregledače, brauzere, koje su pre svega namenjeni recimo tim sistemima poput škola. Ovo možda može, Dražena, da bude i poziv da se slobodno jave takvi sistemi, da li škole, da li nekakve ustanove,
1: fakulteti,
0: da, gde ima puno komunikacije sa mladima ili mladi nekako preko njih koriste razne izlaze na internet,
2: da, da se jave vama, jer da mogu da koriste, jer stop je dostupan softver.
3: Tako je, upravo to ideja naša bila, dakle, da pomogne u edukaciji, da na neki način ovakav alat, ne samo ovaj, nego i buduće softvere koje pravimo i te neke edukativne igre, budu neki deo nekih modernih planova i programa od početnih digitalne pismenosti, znači za osnovne škole, preko nekog uvoda u informatiku i drugih predmeta. Znači, ideja je da razvijamo neki koristan softver i da uz pomoć veštačke inteligencije dobijemo još bolji takve softvere. Imamo još jedan sličan projekat u saradnji sa dijasporom, slično kod Fonda za nauku, gde sarađujemo sa Univerzitetom Illinois iz Amerike i našim bivšim alumni studentima koji tamo rade sada kao profesori. Cilj je upravo, recimo, u oblasti dizajna i testiranja softvera da iskoristimo veštačku inteligenciju. Znači, veštačka inteligencija danas nam otvara mnoga nova vrata, nove pozicije. Smatramo da će na neki način život da se promeni i poslovanje, znači počne već od industrijskih sistema gde imate mnoge manualne poslove koji su polako zamenjeni automatizovanim, ne zbog toga da bi ljudi ostali bez posla, već da ljudi ne bi radili u nekim enormno teškim uslovima, da recimo u hemijskoj industriji gde imate udisanje različitih materija koje su štetne za zdravlje ljudi, gde ljudi oboljevaju i tako dalje. Danas to rade sistemi sa kamerama, analiza tih slika i davanje, dakle, nekih defekata unutar te trake i tako dalje. To su neki sistemi takođe koji su razvijeni na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu u saradnji naših profesora istraživača sa industrijom. Težimo tome da otvorimo vrata ka nekim novim zanimanjima. Tako da i mi na fakultetima i na univerzitetima gledamo da promenimo sistem obrazovanja, da on bude stvarno moderan, da ti planovi i programi odgovaraju novim zanimanjima, jer ta nova zanimanja budućnosti je nešto što čeka današnje generacije osnovaca, srednjoškolaca, dece u predškolskom, i mi moramo da se prilagođavamo tome. Dakle, veštačka inteligencija ne treba da se gleda kao neka opasnost, i svi ti veliki jezički modeli treba da ih iskoristimo na najpametniji mogući način, da ih na neki način izvršimo neku inkluziju u školski sistem naš, i mislim da imamo dovoljno pametnog, vrednog i mladog kadra u našim sistemu obrazovanja koji je spreman da, i dovoljno digitalno pismenog koji je dovoljno spreman da prihvati takve nove alate i nove tehnologije. I mislim da je jako važno da na taj način pružimo šansu našoj deci da se na najbolji mogući način ovde edukuju, jer na neki način u znanju je i moć.
2: Apsolutno, uvek bile i ostaće. A sada, evo, pošto smo pred kraj razgovora i vaše gostovanje, ali srećemo se mi još, Dražene, sada da zaključimo i sa tim u vezi, da se vratimo na govor mržnje koji je, tako, eto, sve prisutan, nažalost, posebno na društvenim mrežama i često izvori vršnjačkog nasilja, i to je jedan od razloga zbog kojih ste vi pokrenuli ovaj projekat. Na koji način će se on razvijati u budući, odnosno na koji način želite da vi sprečite govor mržnje, bar u tom digitalnom svetu, a naravno iz tog digitalnog se prenosi i u fizički i obrnuto?
0: Sad je na drugima možda.
3: Da, pa tehnologije se brzo menjaju i naravno mi moramo da se prilagođavamo tome. Kažem, ideja početna je bila da koristimo jednu vrstu arhitektura i modela, onda smo na početku projekta izanalizirali, izvršili evaluaciju, onda smo zaključili da su se pojavili neki novi i bolji modeli koje možemo da iskoristimo. Tako da mi moramo da pratimo, mi koji se bavimo oblašću razvoja i testiranja softvera i koji pravimo sve te edukativne i druge korisne softverske alate, moramo da se prilagođavamo takođe novim tehnologijama. Uglavnom, industrija danas, ajde kažemo, velike industrijske firme poput ovih u Americi i Kini razvijaju jako dobre modele koji svak, svake nedelje, svakog dana se unapređuju. Mi moramo to sve da pratimo, tako da u oblasti istraživanja opet gledamo, znači, da sarađujemo sa mnogim inostranim institucijama i na taj način da se i mi učimo uz pomoć i studenata i đaka, znači u tom celom procesu i mi moramo dovoljno vremena da posvetimo učenju, jer na taj način jedino možemo biti konkurentni i kasnije na tržištu i da možemo da plasiramo ovakve proizvode dobre. Tako da je naša ideja da nastavimo dalje razvoj i ovog alata za govor mržnje, naravno, jer on može biti veoma koristan u edukaciji, ali eto, imamo i nekih novih ideja i nadamo se da ćemo u narednim emisijama pričati o nekim novim projektima, jer je naš cilj da se bavimo naukom i istraživanjem na najbolji mogući način i da pravimo na neki način ETF je jedan brend koji uvek pravi neke i dobre diplomce koji su poznati širom sveta, ali i dobre projekte i proizvode krajnje koje može da budu od koristi i industriji, ali i ovako u životu građanima i deci.
0: Apsolutno, i ona stvar koju treba zaista imati na umu je da generacije mlade, deca bilo kog uzrasta, ako vide da mi mislimo na njih, da brinemo o njihovom opštem blagostanju, psihičkom, emotivnom, fizičkom, jedan od načina i add-on stop, mislim da će se i oni osjećati sigurnije i lepše i spremniji će biti da zaista onako uplove u taj svet koji vi zamišljate da bi trebalo da bude. Dakle, to nije neki mehur koji njih čuva od svega lošeg, to je nešto što zaista razvija komunikaciju, uči sve nas da malo povučemo ručnu u nekim reakcijama, a samim tim i njih učimo toj samokontroli koja je nužna za jednu zdravu komunikaciju.
3: Apsolutno, to je vrlo važno. Kažem, ti modeli danas nemaju empatiju, nemaju emocionalnu inteligenciju, to je ono što imaju ljudi i mi moramo tu da budemo, jel tako, u tom pre svega i edukativnom sistemu, a i roditelji u svojoj ulozi, jel tako, gde također moraju deci da prenose znanja, mi moramo da im posvetimo dovoljno vremena i pažnje i to modeli ne mogu da rade. Znači, danas smo baš pričali o tome da oni možda deluju savršeno i deluju da sve rešavaju i pomalo imamo i bojazan i plašimo se nekih stvari. Kako će to izgledati za nedelju dana, za godinu dana? Šta će to biti, da li će se sva zanimanja srušiti i promeniti ovaj svet, ali nije to tako. Dakle, prosto gledamo iz jednog pozitivnog ugla, hajde da budemo realistični, da gledamo veštačku inteligenciju na najpozitivniji mogući način, kako iz nje da izvučemo maksimum i da je koristimo u nekim manuelnim poslovima i radnjama koje možemo. A ovde hajde da ostavimo i dalje ljudima i tu pažnju i empatiju i sve ono što ta veštačka inteligencija u stvari nema.
2: Kako, da, tako je, kako tehnologije može da nam pomognu u tome da budemo bolji ljudi. Profesor Dražen Drašković sa Elektrotehničkog fakulteta bio je naš gost i hvala vam na tome.
0: Hvala mnogo.
3: Hvala i vama.
0: Sigurno
3: na pozivu.

0: vašim porukama. Nismo stigle da se posvetimo zapravo, ali nijedno od njih ne bi bilo nešto što bi naš gost, profesor dr. Dražen Drašković, sa svojim stručnim uvidom mogao da pomogne. Ali evo dobri primjeri zapravo kako kada nemamo adekvatne upite, naravno da halucinira i ne daje nam dobre odgovore. Kaže poruka:
1: skoro sam brzo želeo da se podsjetim doziranja nekog leka za dete, nisam baš bio zadovoljen odgovorom jer nije bilo dovoljno direktan i jednostavan.
0: Pa Alims, to je sad... sajt Alimsa vam to rešava.
1: Tako je.
0: Agencija samo za leko ili medicinska sredstva.
1: Tako je. Ili ukucajte u Google i izaći će vam sa Alimsa
0: ili recept,
1: direktan
0: PDF,
1: sastav leka ili upotreba i tako dalje.
0: Da, po kilaži ako je dete u pitanju, ili zaista pitajte farmaceuta. Ali razumem, hteli ste, ključna reč ovde je brzo, sam želela da se podsjetim. I to je ta brzina koju mnogi zapravo pripisuju kao najveću prednost ovih alata, ali naša veština da postavimo pitanje ili taj prompt, koji sada postaje zaista jedno zanimanje već nekoliko godina. Evo, treba svi da ga savladamo.
1: O tome i Bane priča, kaže, najbitnije je napraviti idealan master prompt. Najveća greška je gledati veštačku inteligenciju kao Google. Pa da, jeste, možemo
0: u neku
1: da se složimo.
0: Da, ne može da se gleda tipično kao Google, mada i ti pretraživači imaju ugrađene AI modele, mislim,
1: da,
0: u sebi.
1: Apsolutno.
0: Možete da ih isključite, ali da. Bez nje sada teško ti veliki sistemi funkcioniše. A da, dobra poruka od Saše Miljajkovića stigla. Kaže, kad odem na neki sajt da gledam patike ili neku belu tehniku i kad mi iskoči onaj chat bot i pita me kako mogu da vam pomognem, ja mu samo kažem hvala, samo gledam.
1: Znaš ko uradnje ono.
0: Da,
1: gledam, hvala, ne treba ništa. Kaže, Slobodan, ja sa ChatGPT-om pričam lepo i uvijek mu se zahvalim. Ako jednog dana zavladaju svetom, nadam se da će to imati u vidu.
0: Pa neće,
1: neće
0: se briše.
1: Rekao nam je profesor Dražen Drašković da neće zavladati svetom, tako da džabo.
0: A i ako zavladaju, ako zavladaju, to je ostalo u ko zna kom četu koji se ne čuva. Ne ostaje vam u toj nekoj...
1: Da, morat ćete ponovo da se dokazujete.
0: Da.
1: Eto, da, uvijek je zanimljiva tema i sigurno ćemo o ovoj temi razgovarati još u nekim, još u brojnim emisijama, možemo tako da kažemo, jer to postaje sastavni deo našeg života.

Boba nam piše, kaže, kako funkcioniše ta platforma za prevenciju govora mržnje. Reč je o softveru. Kako funkcioniše, pričali smo o tome, to možete da preslušate na RTS Planeti ili na našem sajtu uskoro, dakle na početku emisije, to jest od 11 sati, sa Draženom Draškovićem koji je rukovodilac projekta STOP, dakle softver za prevenciju tekstualnih uvreda na srpskom jeziku i otkrivanje govora mržnje pomoću veštačke inteligencije, zapravo što je od velikog značaja za sprečavanje digitalnog nasilja u Srbiji, i trebalo bi, bilo bi lepo i dobro da sve škole u našoj zemlji imaju ovaj softver i druge institucije gde su mladi koji su, eto, izloženi možda najčešće, odnosno naj se teže nose sa govorom mržnje na društvenim mrežama i u digitalnom svetu, a i sve prisutanje govora mržnje, nažalost, i u njihovim godinama. Tako da, eto, čuli ste od profesora Dražena Draškovića sa Elektrotehničkog fakulteta kako je nastala kako je nastao ovaj softver i na koji način on funkcioniše i kome je pre svega namenjen. Naravno da je namenjen svim korisnicima i svako ko želi da se njime koristi, to može, jer je on u upotrebi, ali pre svega bi bilo dobro da ga imaju institucije u kojima su mladi ljudi. Nakon vesti koje su nam u 3 do 1 od 1 sat, pričamo i o nekim drugim temama, najavljujemo neke lepe događaje u Beogradu i Srbiji.

0: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
1: Eko. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
2: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
4: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Skupštini Srbije u toku je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Kao i svakog utorka, poslanici su sednicu počeli postavljanjem pitanja. 4 izborna zakona trebalo bi da vrate poverenje, navela je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović i dodala da su oni u potpunosti usaglašeni sa preporukama ODIR-a. Zatvaranje rafinerije u Pančevu i smanjenje prerade sirove nafte bila bi crvena linija za Srbiju u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u, izjavila je glavna urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Ocenila je da je važno da rafinerija u Pančevu nastavi da radi punim kapacitetom i da Srbija ima nezavisnost kada je u pitanju obezbeđivanje naftnim derivatima. Predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija prekinula primirje lansiranjem više od 200 udarnih dronova na teritoriju Ukrajine. Ruska strana tvrdi da je za nedelju dana poginulo 25 ruskih civila i da je među njima bilo i dece. Dodaju da je tokom proteklih 7 dana Ukrajina ispalila skoro 3600 različitih vrsta projektila na rusku teritoriju. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u gostima igraju protiv CDVita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama. Ukoliko večeras pobedi u Ljubljani, obezbediće plasman u polufinale i zakazati duel sa Partizanom. Promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mesečno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde mogući i grad. Temperatura do 26 stepeni, u Beogradu trenutno 18.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Sećate se slušaoca koji je rekao da sa ChatGPT-em priča lepo, da mu se uvek zahvali, ako jednog dana jel, zavladaju svetom, da ga se sete na dan bezbednosti.
3: Da, da.
2: Ali, pa smo se mi onda našalile, ne pamti se, mislim što jeste i tačno, ali ne pamti se baš sva vaša istorija razgovora sa tom nekom, nekim chatbotom. Pa se onda ispravio i dodao je, sad ću da ga opuštim, kad se već ne pamti.
3: Kad već ono neće da zapamti, mada mogu mu ja mu kažem šta god želim.
2: To je baš ljudski.
3: Da. Sada, da li to ChatGPT neki zna ili može sigurno da pronađe neke informacije, jer toliko već dugo postoji ovaj film i toliko je omiljen, a koliko dugo, pa boga mi, 50 godina.
2: 50 godina.
3: Da, od filma Taksista.
2: I to čak, u stvari jeste neki vid početka karijere Scorsese, onako, zaletao se.
3: Pa i De Niro takođe.
2: I De Niro, da.
3: Da. I od tada su njih dvojica...
2: Da ne pričamo, naravno, o Jodie Foster.
3: Tako, njena prva uloga, da, maltene velika. I od tada su, rekao, njih dvojica ono, krenuli u tu saradnju, tako da maltene, mali je broj filmova koje je Scorsese snimio bez De Nira. E sad, povodom 50. rođendana filma, sutra uveče u 19 sati u Velikoj sali Doma omladine, bit će besplatna projekcija Taksista. Tako da ako ste zainteresovani dođite, mislim da morate malo ranije da dođete po karte da bi ste ih preuzeli sat vremena pre početka filma, dakle
2: da, tada kreće to da preuzimanje besplatnih propusnica, pa sad ako se pojavite 45 minuta pre početka filma, verovatno će ih još biti, ako se pojavite 10 minuta pre filma,
3: pitanje
2: možda
3: je,
2: ne bude.
3: Tako je. Za one koji ne znaju, dakle za mlađe slušaoce, film Taksista je priča o Trevisu Biklu, mentalno nestabilnom vijetnamskom veteranu koji noću vozi taksi u Njujorku. Razočaran prljavštinom i dekadencijom grada, Trevis tone u usamljenost i paranoju odlučujući da nasiljem očisti ulice, što dovodi do tragičnog i nasilnog vrhunca. Pored Roberta De Nira i Jodie Foster, koje smo pomenuli, u filmu su i Sybil Shepard i Harvey Keitel, autor scenarija je Paul Schrader.
2: Izuzetna ekipa, stvarno, i ispred i iza kamere. Inače, ovo je sve deo ciklusa koji će biti u Domu omladine Beograda, koji se zove Filmski jubilej. Dakle, Taksista 50 godina obeležavali, bit će tu još filmova kojima ćemo vas obaveštavati.
3: Tako je. Sutra Taksista 19 sati, Dom omladine, idite po karte sat vremena ranije.

0: Maj mesec, nekoga odmah asocira na maj mesec matematike, manifestaciju koja već godinama postoji, a počela je i juče ova poslednja, to je 15. po redu i trajaće do 31. maja.
1: Tako, i zove se između nule i jedinice, što čini mi se da na tragu ove naše takođe te binarne priče o AI softverima će još više da zabrine slušalce koji napisao već su zavladali čim o tome pričate. Ali mislim da je poenta cijela ove priče da sprečimo da oni zavladaju, da se taj izraz uopšte ne koristi, jer mi smo ti koji menjamo kodove, koji ga prilagođavamo i kontrolišemo na kraju krajeva.
0: Dakle, tako, čovjek na nama ga je napravio. Pa
1: na nama je i dalje.
0: Dakle, manifestacija Maj mesec matematike u toku prethodnih godina je pokazala da matematika nije prisutna samo u brojevima i formulama, već i u nekim nevidljivim segmentima života i ključne za razumevanje sveta koji nas okružuje. Dakle, matematika nije bauk, zbog toga i postoji Maj mesec matematike, da se u to i uverimo. Ove godine biće održana na nekoliko lokacija, ali tako?
1: Tako je, da. Centar za promociju nauke u saradnji sa Muzejem nauke i tehnike u Beogradu, to su neka i dva ključna mesta, sve ovo organizuje. Naprimjer, jednu izložbu između nule i jedinice, priča o računarima. Posetioci se vode kroz neke ključne ideje i izume koji su promenili način na koji razmišljamo, računamo i komuniciramo. Vidjet ćete tu ono kako su se menjale i veličine računara, istorijata njihov, čemu su služili, uopšte da li su ti kućni računari bili toliko jednostavni za primjenu kao što mi danas očekujemo da budu, baš i ne. I to je dobar možda šlagvort za ovu priču. Dakle, neće oni nama zavladati. Možda se čak i vratimo tom dobu gde smo morali mnogo više da, recimo, da biste učitali jednu igru, morali ste jedan mali programčić da iskucate, na primjer, u nekim starim pred PC računarima.
0: Da, tako i danas da biste komunicirali sa veštačkom inteligencijom, morate da naučite kako da sa njom komunicirate, tako da budete digitalno pismeni. Eto, da, idite na ovu izložbu, a nije samo Beograd grad, da će biti Maj mesec matematike.
1: Da, mapa postoji na sajtu m3.rs i najlakše vam je da sada satnice ne ponavljamo mi, već da vas samo podsjetimo da je juče počeo Maj mesec matematike i traje do poslednjeg majskog dana, a bit će programa sem u Beogradu i u Kikindi, Novom Sadu, u Šapcu, Smederevu, u Čačku, Kragujevcu, Svilajncu, Ranovcu, Zaječaru, Kruševcu, Nišu i Leskovcu. Mapu gradova i program za svaki od njih možete vidjeti na sajtu m3.rs.

0: Šumadinac 202.
1: Girls and Boys pevali nam Blur, možemo ovu pesmu skraćeno nazvati Kadeti, jel?
2: Boys.
1: Da. A zašto? Zato što upravo takmičenje, odnosno turnir u velikom fudbalu za decu rođenu 2009. godine, dakle RTS Kadeti, tako su ih nazvali, upravo ovo takmičenje počinje danas i traje do 15. maja i sve na terenima Fudbalskog saveza Beograd Nadi Ciganli.
2: Dakle, 27. memorialni turnir RTS-a i ovo je već šesta godina kako i najmlađi igraju fudbal u znak sećanja na poginule radnike radiotelevizije Srbije 23. aprila u bombardovanju 99. godine u Aberdarevoj ulici, tako da pridružite se i vi ovom turniru, bar kao gledalac, od 12. do 15. maja na terenima Fudbalskog saveza Beograd na Aći.

0: Eko. U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Mama, kupi mi propeler.
3: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
2: Dobro jutro, ljudi.
3: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
2: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
4: Sve su žedne oko mene.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Dobro jutro, Beograde.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko. 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije utvrdili su dnevni red treće sednice redovnog prolećnog zasedanja na kome je 6 tačaka. Počela je objedinjena rasprava o setu izbornih zakona, čije izmene je predložio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Objedinjena rasprava vodi se o prve 4 tačke dnevnog reda, odnosno o predlozima za izmenu zakona, o izboru predsednika Republike, izboru narodnih poslanika, lokalnim izborima i o zakonu o Ustavnom sudu. Na dnevni red uvršteni su po hitnom postupku predlozi odluka o izmenama sastava stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, kao i o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine. Odbornici Skupštine opštine Zete izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji te opštine. Za deklaraciju su glasali odbornici DNP-a, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Uličević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici, a pre glasanja salu su napustila dva odbornika Demokrata. Predlagač odluke Nebojša Nikčević kazao je da je inicijativu potpisalo 18 odbornika. Istakao je da Skupština opštine Zeta konstatuje da su sve dosadašnje vlade ignorisale većinski stav građana Crne Gore i da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Završena je evakuacija putnika i posade sa holandskog kruzera na kome je izbio hantavirus. Kruzer je sa Tenerifa krenuo ka Holandiji. Svetska zdravstvena organizacija poručuje da hantavirus predstavlja nizak rizik za širu populaciju i da nije reč o novom koronavirusu. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva punoletne građane da i ove nedelje daju krv. Osim u institutu, u ulici Svetog Save 39, gde se krv može dati radnim danima od 7 do 19 sati i subotom od 8 do 15, akcije su planirane i na terenu širom Srbije. Vreme sutra. Jutro sveže i vedro, u većem delu zemlje, na istoku i jugu slaba kiša. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren. Na istoku Srbije jak olujni, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 15 do 18, u Beogradu sutra 17 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, bego,
0: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.

Dva sata i dva minuta, vreme za današnji vlog Domaćica i komšinica. Sutra popodne imat ćemo priliku da ga ugostimo ovde u studiju od 18 sati. Sada ga slušamo u numeri, potpuno je nevažno. Damir Urban, And Four.

To je bio san grupe Ničim izazvan, pesma koja nas je vratila jedno desetak i više godina unazad, znači na period njenog objavljivanja. Domaćici i komšinice su na 202 u nastavku, nas čeka teška godina, samo u pesmi grupe Neverne bebe.

Smaki Dajre ulepšali naše domaćice i komšinice danas. Dakle, još neki 40-ak minuta slušamo isključivo muziku iz Srbije i regiona. Danas po izboru Olge Kevčije. Čekaju nas kristali u nastavku i jedna prelepa pesma, sasvim sama.

Nino Dvornik je ovo bio u pesmi Netko kao ja sa albuma Priroda i društvo koji je objavljen 93. godine. Uzalud pitaš i naravno Haustor, ali verzija, odnosno remasterizowana verzija iz prošle godine.

Pozovi me i Džakarta u našim domaćicama i komšinicama. U 14:36 uzimamo autobus za raj sa Jugrupom.

Odjavljujemo pesmu Riblje čorbe, zadnji voz za Čačak uz današnju vest, a to je da je Kulturni centar u Čačku promenio naziv i u buduće će nositi ime po rock legendi Bori Đorđeviću. Dakle, zvaće se Kulturni centar Bora Đorđević u njegovom rodnom Čačku. EKV u nastavku i Jadransko more.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Upravo počinje. Dobar dan i dobrodošli. Družit ćemo se naredna 4 sata u ovom prvom, za koji minut priča o pesmi, naravno i ilustracije, novitica svetske muzičke scene i neke servisne informacije o promenama kada je reč o saobraćaju, železničkom saobraćaju. Što se tiče glavne teme, govorit ćemo o nečemu što smo već najavljivali u kratkim crtama, ali danas ćete čuti nešto više detalja. Naime, polovinom juna u Srbiji će početi testiranje centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda vozila, a to znači da će posle obavljenog tehničkog pregleda podaci o ispravnosti vozila automatski biti dostupni sistemu e-uprave. Šta još podrazumeva ova novina, koja je njena suština i šta će ona značiti u praksi, čućete ako ostanete sa nama. Naravno, ako bude negde gužvi, zastoja i još nekih naknadnih izmena, sve ćete to saznati tokom današnje emisije, a saznaćete i kako lepo da provedete svoje slobodno vreme. Draško, Andrej, Gera, Vlada i Vesna sa vama u današnjoj Brzoj traci. Dobrodošli.

0: Priče o pesmama.
1: Uprkos tome što je postao uspešan i slavan, škotski kant-autor Luis Capaldi nije uspevao da se izbori sa nedostatkom samopoštovanja koji ga je dugo mučio. Razočaran što ni posle mnogo godina nije naučio više da ceni sebe, često je provodio dane zaokupljen sumnjom i anksioznošću. Kao i mnogi drugi umetnici, olakšanje je pokušavao da pronađe u muzici i podeli sa publikom probleme koje ga muče. O svom mentalnom stanju i problemima kroz koje je prolazio, napisao je akustičnu baladu koju je dao naslov How I'm Feeling Now, u prevodu Kako se sada osjećam. Kada ju je prvi put izvodio uživo, publici je priznao da se godinama bori protiv anksioznosti. Ovo je najbolji posao na svetu, ali lagao bih kada bih rekao da mi ponekad na pamet ne padaju veoma ružne stvari. Konačno sam odlučio da potpuno ogolim dušu i objasnim zašto se osjećam zarobljenim u sopstvenom umu, rekao je tada Luis Capaldi, najavljujući premijeru pesme How I'm Feeling Now.

Ubrzo traci rečenica dve o izmenama u saobraćaju, prvo železničkom. Od danas do 21. maja zbog radova na pruzi između mesta Majdanpek i Vlaole biće izmenjen režim saobraćaja. To znači da vozovi koji polaze iz Zaječara za Majdanpek u 6:20 i 14:40 i nazad u 9:25 i 17:40 saobraćaju od i do stanice Vlaole. Za putnike će biti obezbeđen autobuski prevoz na relaciji Vlaole, Majdanpek i nazad. O Beogradu nekoliko reči. Zbog radova u Banatskoj ulici u Zemunu do 1. septembra biće izmenjen režim rada pojedinih linija javnog prevoza. Vozila sa linije 85 u smeru ka Banovom brdu saobraćaju ulicama Cara Dušana, Filipa Višnjića, Ugrinovačkom i dalje redovna, u smeru ka Borči ulicama Ugrinovačka, autoput za Novi Sad, spoljna magistralna tangenta, Pupinov most i dalje redovnom trasom. Vozila se linije 612 u smeru ka Novom Beogradu saobraćaju trasom Cara Dušana, Filipa Višnjića, Rada Končara i dalje redovno, a u smeru ka Novoj Galenici Ugrinovačka, autoput za Novi Sad, spoljna magistralna tangenta, Cara Dušana i dalje redovnom trasom. Privremeno su ukinuta stajališta za linije 85, 103, 105L, 112 i 612, Banatska u oba smera i Bačka u smeru ka periferiji. Za linije 85 i 612 stajališta Bačka i Zadrugarska u smeru ka Novom Beogradu. Za linije 612 Filipa Višnjića u smeru ka Novom Beogradu, a na izmenjenom delu trase vozila GSP-a koristit će postojeća stajališta javnog prevoza.

0: Eko.
1: Mama, kupi mi propeler.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Scena Radio Beograda. RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
6: .202 za vas.
8: Hit nedelje.
9: Programa 202 je pesma Stvoreni od zvijezda koju izvodi grupa Letu Štuke.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i Ustavnom sudu, koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Za predsednika novog saziva Skupštine opštine Aranđelovac izabran je Nikola Obradović iz koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke. Prethodno su verifikovani mandati 41 odbornika. 21 je iz koalicije okupljene oko SNS-a, 20 sa liste Studenti za Aranđelovac Mladost pobeđuje. Odbornici sa te liste su napustili sednicu i nisu učestvovali u glasanju za izbor predsednika, sekretara i njihovih zamenika. U Bajinoj Bašti se raspravlja 8 tačaka dnevnog reda. Biće verifikovani mandati odbornika, izabran predsednik Skupštine i njegov zamenik. Novi saziv Skupštine činiće 26 odbornika liste Aleksandar Vučić, Bajina Bašta, Naša porodica i 19 odbornika liste Ujedinjeni za Bajinu Baštu. Američki mediji pišu da bi predsjednik Donald Trump danas trebalo da donese odluku o nastavku rata protiv Irana, nezadovoljan odgovorom Teherana na predlog Vašingtona o završetku sukoba. Iranska vlast naglašava da Amerika pod uticajem Izraela traži nemoguće i poručuje da je vojska spremna da uzvrati na potencijalnu agresiju. Ipak kažu, cilj je trajan i održiv mir koji bi zadovoljio interese celog regiona. Šef Bele kuće sutra putuje u Kinu na razgovore sa kolegom Xi Jinpingom. Očekuje se da će broj zaraženih hantavirusom biti povećan zbog perioda koji je protekao između pojave prvog slučaja i potvrde zaraze, izjavio je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodao je da je period inkubacije hantavirusa traje između 6 i 8 nedelja i da postoji mogućnost daljeg širenja virusa uprkos uvedenim preventivnim merama. Sport. Srpski teniser Hamad Međedović u osmini finala Mastersa u Rimu igraće od 17 časova protiv Španca Martina Landelusea. Su vreme sutra u većem delu zemlje, jutro sveže i vedro, na istoku i jugu slaba kiša. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slabo umeren, na istoku Srbije jak, olujni, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevno od 15 do 18 stepeni, u Beogradu oko 17.

0: Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku.
1: Upravo gledam što pokazuju kamere na glavnim saobraćajnicama u Beogradu. Klasična priča o dobu, s obzirom da je 4 i 6 minuta, gužva na Gazeli i Brankovom mostu, ali srećom bez zastoja, pa eto, samo malo strpljenja i to će biti dovoljno. U nastavku brze trake pričat ćemo o novom sistemu kada je reč o tehničkom pregledu vozila. Naime, polovinom juna u Srbiji će početi testiranje centralnog informacionog sistema. Probna faza bi trebala da traje do polovine decembra. Šta ona podrazumeva, šta će to značiti u praksi, a podsjetit ćemo se malo i na čemu se najčešće pada na tehničkom pregledu. Suština ove priče je da će zloupotrebe biti svedene na minimum, ali o tom potom. Ako imate neki komentar kad budete slušali temu, 064 0202 200, pa izvolite.

0: Testiranje centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda vozila trebalo bi da počne za nešto više od mesec dana, tačnije polovinom juna u Srbiji. Probna faza bi trebalo da traje do polovine decembra. Ova novina podrazumeva sledeću činjenicu: posle obavljenog tehničkog pregleda podaci o ispravnosti vozila biće automatski dostupni sistemu e-uprave. Digitalizacija svakako neće uticati na vozače koji su posle tehničkog pregleda savesno registrovali svoje vozila, međutim, na neke će itekako uticati. Andrija Vujčić iz Privredne komore Srbije pojašnjava šta znači ova novina.
1: Ajde prvo da pojasnimo šta znači pojam digitalizacije na tehničkom pregledu. Naime, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnikom o tehničkom pregledu još 2018. godine propisano je da Agencija za bezbednost saobraćaja je dužna da uspostavi centralni informacioni sistem tehničkog pregleda, skraćeno CISTEP, koji je podrazumevao da se tehnički pregled obavlja u realnom vremenu, znači da se video nadzor vrši u realnom vremenu i da se ti podaci o video nadzoru, samim tim i podaci o mernim uređajima i rezultati šalju direktno u Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravu saobraćajne policije i Agenciju za bezbednost saobraćaja. To je odloženo iz objektivnih razloga, iako je ta obaveza postojala već skoro 8 godina, jer informacioni sistem nije napravljen, softver je bio javni konkurs i sad je to uspostavljeno.
0: Čuli smo deo objašnjenja šta je zapravo suština digitalizacije i šta će to tačno značiti u praksi.
1: Suština je u tome da u realnom vremenu može da se utvrdi stanje vozila i ono što je vizualno uočljivo, ono što smo imali ranije da koliko je neki vozač ili vlasnik vozila imao mogućnost da uz dobre komšinske odnose sa nekim tehničkim pregledom prođe zato što se nešto nije direktno videlo na video snimcima koji se arhiviraju, sada to neće biti slučaj, ili je neki nesavestan vršilac tehničkog pregleda, neki tehnički pregled manipulisao podacima koji su dobijaju merenjem, sada to neće biti moguće jer i u realnom vremenu se šalju u ministarstvo.

0: U prezentaciji govorimo o novom sistemu tehničkog pregleda vozila. Testiranje počinje, odnosno test faza, polovinom juna u Srbiji. Biće to digitalizacija sistema. Čuli smo da će posle obavljenog tehničkog pregleda podaci o ispravnosti vozila automatski biti dostupni sistemu e-uprave. A ko će imati uvid u te podatke, čućemo od Andrije Vujičića iz Privredne komore Srbije.
1: Uvid u te podatke ima Agencija za bezbednost saobraćaja i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Naravno, onaj koji upravlja softverom, ali za njega su ti podaci zaključeni.
0: I evo dobre prilike da se podsjetimo zbog čega se najčešće ne prolazi na tehničkom pregledu.
1: Statistika pokazuje da razlozi da se ne prođe na tehničkom pregledu su oni koji su opasne neispravnosti. To su uređaji za zaustavljanje, znači kočnice su neispravne, njihove performanse su van onoga što je propisano zakonom. Zatim imamo uređaje za upravljanje, znači upravljač, njegov sistem nije ispravan, što je takođe jako važno da bude ispravno i to je uopšte interesu bezbednosti saobraćaja na putevima, a ono što se često dešava, što možemo sami da nekako prevaziđemo, to je svetlosna signalizacija. Ljudi svesni da im ne radi far ili pokazivač pravca i dalje dođu na tehnički pregled i onda ne prođu, jer je to nešto što je apsolutno vidljivo, a sada kad budemo imali CISTEP, neće moći nikako da se toleriše.

Podsjetili smo se zbog kojih nekih očigledno sitnih stvari možemo da imamo probleme na tehničkom pregledu, a neke od tih nedostataka možemo i sami bez problema da otklonimo. Ne treba zaboraviti da na tehničkom ne moramo da prođemo i zbog kompleta prve pomoći, a takođe ne mora da bude problem. I dalje važi, ne zaboravite pravilo da vozilo može pasti na tehničkom pregledu i zbog naizgled, dakle, sitnih stvari, najčešće zbog neispravnog kompleta prve pomoći. Kako upozoravaju stručnjaci, komplet prve pomoći je zakonska obaveza, ali i važan element bezbednosti. Treba da ima rok trajanja 5 godina, cena je od 1.500 do 3.000 dinara, moguće je zamena uz doplatu oko 900 dinara ako nije korišćen. Šta on mora da sadrži? Standardni komplet obuhvata zavoje i sterilni materijal, gaze, komprese, flastere i lepljive trake, trougle marame za imobilizaciju, makaze, sigurnosne igle i rukavice, izotermalno ćebe, masku za veštačko disanje, uputstvo za pružanje prve pomoći. Da podsjetim i da je kazna za neposjedovanje ili neispravan komplet prve pomoći 5.000 dinara za fizička lica, od 60 do čak 600.000 dinara za pravna lica i preduzetnike.

0: Eko. Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umeke na...
0: Ovog proleća vidimo se u Slobodnoj zoni.
4: Izvršno.
5: A malo retorika, patetika.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda, iz dubine, izvor sklada.
2: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

U brzoj ste traci Beograda 202 emisiji koja se bavi saobraćajem u najširem smislu reči. Bezbroj puta smo ponovili da je vožnja pod dejstvom alkohola najčešći uzrok saobraćajnih udesa, a Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju pod sloganom Na putu do nule sa nula promila, sa ciljem da ukaže na opasnosti koje nosi vožnja pod dejstvom alkohola. Kampanja je usmerena na sve starosne kategorije, a poseban akcenat stavljen je na mlade vozače koji zbog nedostatka iskustva, sklonosti ka dokazivanju i rizičnom ponašanju predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija u saobraćaju. Podaci pokazuju da su od početka godine u saobraćajnim udesima na putevima Srbije stradale 132 osobe, dok skoro svaka četvrta je izgubila život i pripada populaciji mladih od 15 do 30 godina starosti. Dakle, među ove 132, skoro svaka četvrta je mlada osoba. Poseban akcenat ovogodišnje kampanje biće stavljen na razgovor sa mladima i podsjećanje da ni jedna čaša alkohola nije bezazlena kada sedamo za volan. U okviru kampanje predstavnici agencije posetit će 20 lokalnih samouprava i u saradnji sa ugostiteljskim objektima neposredno razgovarati sa građanima i mladima o posljedicama vožnje pod dejstvom alkohola, zakonskim odredbama, kaznenim merama i rizicima koje ovakvo ponašanje nosi. Posetioci će biti u prilici da isprobaju takozvane pijane naočare koje simuliraju stanje pod dejstvom alkohola, kao i refleksni simulat koji pokazuje koliko alkohol može da uspori reakcije i negativno da utiče na sposobnost upravljanja vozilom. Thank you.

Ed Sheeran i veliki hit Shape of You, a posle Eda Sheerana se malo pozabavimo i pilotima i kontrolorima leta, da se malo odvojimo od zemlje i da napustimo na trenutak automobile. Poslednjih godina interesovanje za zanimanja u vazduhoplovstvu sve veće, naročito zbog nedostatka pilota, kontrolora letenja i stručnog tehničkog kadra širom Evrope. Akademija strukovnih studija Politehnika ove godine zbog toga prvi put organizuje upis na tri studijska programa osnovnih strukovnih studija iz oblasti vazduhoplovstva: vazdušni saobraćaj, kontrola letenja i vazduhoplovno mašinstvo. Na studijski program vazdušni saobraćaj planiran je upis 24 studenta, od toga je 10 budžetskih mesta namenjeno kandidatima u okviru kadetskog programa Air Srbija, dok je preostalih 14 predviđeno za samofinansirajuće studente. Na drugi studijski program kontrola letenja upisuje se 6 studenata o trošku budžeta, 4 mesta namenjena su za aerodromsku kontrolu letenja Beograd, a 2 za aerodromsku kontrolu letenja Vršac. Kada je reč o programu vazduhoplovno mašinstvo, dostupna su 24 mesta, od toga 6 budžetskih i 18 samofinansirajućih. Prijavljivanje kandidata za selekciju za kadetski program Air Srbija na studijskom programu vazdušni saobraćaj, kao i za studijski program kontrola letenja, već je otvoreno i traje do četvrtka 14. maja, dakle nemate mnogo vremena ako ste zainteresovani, i prijavu možete podneti od 9 do 13 časova. Dokumentacija se predaje na adresi Bulevar Vojvode Bojovića 2 u Beogradu. Za preostala mesta na programu vazdušni saobraćaj, kao i za sve ostale studijske programe Akademije, prijavljivanje u prvom konkursnom roku biće organizovano od 22. do 24. juna ove godine. Konkurs za upis nove generacije studenata, ako vam ni promaklo nešto od ovoga, dostupan je na sajtu Akademije Politehnika, gde možete pronaći i detaljne informacije o uslovima prijave i potrebnoj dokumentaciji.

Uskoro će polovina maja, neki će već u junu krenuti put Grčke, a drugi već uveliko planiraju letovanje u toj državi. Treba imati u vidu da je Grčka od 1. januara 2026. dodatno pooštrila saobraćajne zakone i nije više stvar samo u novcu, već i u tome što su Grci postali rigorozni sa oduzimanjem vozačkih dozvola i skidanjem tablica, što može da vas ostavi zarobljenim u Grčkoj bez automobila. Imajte ovo u vidu i vreme je da počnemo da pričamo o tome. Ono na što treba obratiti pažnju je da Grci više ne dozvoljavaju da platite 50% kazne ako to uradite odmah. Ova olakšica je ukinuta, sada morate da platite pun iznos, a policija često odmah na licu mesta skida tablice, što je najveći problem za turiste. Evo na što najviše treba obratiti pažnju: pušenje u kolima, ako u automobilu imate dete mlađe od 12 godina, a vi ili bilo koji drugi putnik zapalite cigaretu, kazna je 1500 evra. Uz novčanu kaznu ide i oduzimanje vozačke dozvole na mesec dana. Kada je reč o pojasevima i dečijim sedištima, grčka policija sada masovno kažnjava vozače za greške putnika ako nisu vezani. Kazna je 150 evra po osobi, ali tu istu kaznu plaća i vozač. Ukupno može biti kazna i preko 800 evra. Dečje sedišta su obavezna u Grčkoj za decu do 12 godina ili za dete 135 cm visine do 135. Ukoliko nemate dečje sedište, kazna je 350 evra. Iako zvuči kao mit, u Grčkoj je kažnjivo voziti u obući koja nije fiksirana za nogu. Ako vas zaustave u papučama ili japankama, kazna je 50 evra, jer smatraju da nemate punu kontrolu nad pedalama. Ako nestanete na crvenom, odnosno ako prođete kroz crveno ili nestanete na znak stop, to su najteže i najstrože tretirani prekršaj u Grčkoj. Prolazak na crveno svetlo koštaće vas 700 evra, uzet će vam vozačku dozvolu na 60 dana i skinuti tablice sa vozila na 20 dana. Nepoštovanje znaka stop podrazumeva takođe kaznu od ni manje ni više 700 evra. Korištenje telefona bez hands-free uređaja košta u Grčkoj 350 evra i oduzimanje dozvole vam sledi na 30 dana. Ako parkirate na mesto za invalide, tu su vrlo, vrlo rigorozni bili i ranije. Kazna za parkiranje na rampi ili mestu za osobe sa invaliditetom je 1000 evra uz oduzimanje dozvole na 180 dana. I ono što je još važno, od ove godine su drastično povećane i kazne za ponovljene prekršaje. Treći put za isti prekršaj može značiti oduzimanje dozvole na čak 8 godina. Pooštrena su pravila i za vozače na određenim delovima najčešće korišćenih puteva u Grčkoj, ali o tome ćemo nešto kasnije. Još samo da vam kažem da Republički hidrometeorološki zavod u naredna dva sata u većem delu Srbije najavljuje mestimičnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Samo u Banatu, kao i na jugu i krajnjem jugoistoku, piše u najavi, odnosno upozorenju, bit će suvo. U narednih sat vremena i u pojedinim delovima Beograda očekuje se kiša ili lokalni pljusak.

I dalje smo u Grčkoj i govorimo o pooštrenim kaznama i saobraćajnim propisima. Srpski turisti koji ovog leta kreću put Halkidikija, trebalo bi dodatno da obrate pažnju na nova pravila u saobraćaju, posebno na deonici između Soluna i Neamudanje gde su uvedene izmene. Prema navodima stranice Grčka Info, na ovoj prometnoj trasi došlo je do promene ograničenja brzine, a pojačane su i policijske kontrole uz upotrebu savremenih radara. Evo šta to konkretno znači. Na autoputu od Soluna do Neamudanje ograničenja više nije 110, već samo 90 km na sat, a vozači bi posebno trebalo da budu oprezni na delu puta pre isključenja za Neakalikratiju, gde policija gotovo svakodnevno kontroliše brzinu. Grčka policija inače posebno rigorozno kažnjava brzu vožnju, naročito za ozbiljnija prekoračenja. Kazne su sledeće: do 20 km preko ograničenja od 40 do 100 evra, preko 20 km od 100 do 350 evra, za prekoračenje veće od 30 km na sat oko 350 evra, za više od 50 km na sat preko dozvoljene brzine 700 evra, ali i oduzimanje dozvole na 60 dana. Za ekstremnu vožnju poput brzine od 200 km na sat kazna je čak 2000 evra i zabrana upravljanja vozilom do godinu dana. Naravno, sve o čemu govorim tamo je uredno obeleženo signalizacijom, pa imajte u vidu kad putujete u Grčku.

0: Eko.
1: Mama, kupi mi propele.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
5: Mafija, masare, mafičara, izi!
4: Na programu je 11 ostvarenja.
6: C'est trop de travail.
4: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
7: Umeke na...
4: Ovog proleća...
8: Fishing the sun.
4: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
9: Izvršno.
10: A malo retorika, patetika.
11: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
12: 202 za vas.
13: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock'n'rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
12: Dvesta dva za vas.

U prethodnim brzim trakama govorili smo dosta o krizi energenata zbog rata na Bliskom istoku i sve viših cena i sve višim cenama kerozina, zbog čega su mnoge aviokompanije bile prinuđene, neke čak i na hiljade letova da otkažu, pojedine kompanije su i prestale sa radom, pa se sada dovijaju kako koja zna kako bi ublažila posljedice krize. Niskotarifna aviokompanija Wizz Air uvela je novu opcionu uslugu koja putnicima omogućava da u slučaju većih kašnjenja ili otkazivanja leta budu prebačeni na let druge aviokompanije, uključujući i konkurentske prevoznike. Nova usluga pod nazivom Disruption Assistance dostupna je tokom rezervacije karata preko sajta i mobilne aplikacije Wizz Air po ceni između 9,90 i 14,90 evra. Prema pravilima usluge, putnici koji kupe ovu opciju, mogu da dobiju alternativni let ukoliko njihov Wizz Air let kasni 2 sata ili više ili bude otkazan na dan putovanja. Sistem tada automatski nudi opcije za ponovno bukiranje, uključujući letove drugih aviokompanija. To predstavlja neuobičajen potez za niskotarifni sektor, gde prevoznici uglavnom ne nude prebacivanje na konkurentske kompanije, već putnicima nude naredni raspoloživi sopstveni let ili refundaciju. Wizz Air navodi da će putnici moći da se prebukiraju na bilo koju aviokompaniju do određenog finansijskog limita koji nije javno preciziran. Ako ponuđene alternative ne odgovaraju putniku, moguće je dobiti povraćaj kompletnog iznosa rezervacije i zadržati originalnu kartu. Refundacija uključuje i dodatne usluge poput prtljaga, rezervacije sedišta i Wizz Priority opcije.

Vreme je za današnje preporuke kada je reč o događajima širom Srbije. Ono što prvo želim da vam preporučim je sledeće. Na terenima Fudbalskog saveza

RTS Kadeti već šestu godinu igraju fudbal u znak sećanja na poginule radnike Radio Televizije Srbije 23. aprila 1999. godine u NATO bombardovanju zgrade u Aberdarevoj ulici. Dobrodošli ste da se pridružite još jednoj sportskoj manifestaciji ovogodišnjeg turnira. Dođite i podržite mlade fudbalere. A posle 18 godina, kada su na koncertu povodom 60 godina Big Benda RTS-a gitare ukrstili vrsni umetnici, to iskustvo će ponoviti i ove godine, i to 13. i 14. maja na sceni MTS dvorane. Na koncertu pod nazivom Tri gitare i Big Band RTS sviraće Vlatko Stefanovski, Dado Topić i Rambo Amadeus. Beogradska grupa Ohio predstavlja Ohio 3, serijal od tri koncerta kroz koje publici donosi tri različite faze svog zvuka, rock'n'roll, teatar i unplugged. Svaki nastup biće održan na drugačijoj lokaciji u Beogradu sa jedinstvenim konceptom i atmosferom, a serijal otvara Ohio Rock'n'roll koji će biti održan 14. maja u klubu Zapa Basa. Ivana Peter spevaće na koncertu Moja stvar 14. maja u novosadskom Soha baru. A grupa Mortal Kombat, u kojoj svira naš dragi kolega Gera, održat će dupli koncert u Beogradu 15. i 16. maja u klubu Zapa Barka. Inače, ove godine se navršava decenija od izlaska albuma Besprekorna pobjeda, pa će prvo veče biti posvećeno tom izdanju. Drugo veče donosi Best of program uz specijalne goste i iznenađenja. Grupa Divlje jagode 17. maja održat će akustični koncert na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. A za one koji vole dobro zalogaj, 6. Beogradski burger festival se vraća na Kalemegdan i bit će tamo od 14. do 24. maja. Očekuje vas dobra atmosfera, muzika i naravno hrana. Brza traka Beograda 202, 6 i 19 minuta. Pre muzike još samo jedna najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda koja je stigla pre 15 minuta, a kaže ovako: u naredna dva sata u većem delu zemlje mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, samo na krajnjem jugu Srbije suvo. Intenzivniji grmljavinski procesi su osmotreni u Sremu i zapadnoj Srbiji na potezu od Sremske Mitrovice do Krupnja sa tendencijom premeštanja prema Šumadiji i Beogradu.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici autoputa petlja Trupale, petlja Niš-Jug, saobraćaj se u smeru ka Preševu zbog nezgode obavlja voznom i zaustavnom trakom dok je preticajna zatvorena.

0: Servis 202.
1: Služba MUP-a za borbu protiv visokotehnološkog kriminala upozorava na pojavu nove internet prevare. Građani putem WhatsAppa ili SMS poruka dobijaju link za navodnu verifikaciju, odnosno potvrdu WhatsApp naloga. Ukoliko korisnik pristupi linku i prati navedene korake, rizikuje da mu nad WhatsApp nalogom bude preuzeta kontrola. Apeluju na građane da ne unose verifikacione kodove i lične podatke na neproverenim stranicama i da obavezno dodatno proveri identitet lica koja traže novac. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Zrenjanin poziva poslodavci i nezaposlena lica na prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja koji će biti održan sutra od 11 do 13 časova u hali sportova Zvonko Vujin. Poslodavci će moći da iskažu kadrovske potrebe i pronađu potrebne radnike. Na raspolaganju im je besplatna profesionalna selekcija za izbor kandidata i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju. Ambulanta Zavod za urgentnu medicinu Novi Sad izmešta se iz kruga kliničkog centra. U buduće će funkcionisati u upravnoj zgradi Zavoda za urgentnu medicinu Bulevar Patrijarha Pavla 26A sa dva dežurna tima. Ambulantni rad se nastavlja bez prekida od 19 do 7 časova radnim danima, vikendima i praznicima. Gradsko veće Požarevca donelo odluku o uvođenju privremene pešačke zone u centru grada, koja će biti na snazi do 29. septembra. Tabačka čaršija, Trg oslobođenja i deo Lenjinove ulice za vozila će biti zatvoreni svakog dana od 18 sati do 4 ujutru. Večeras je prvo polufinalno veče pesme Eurovizije na kome će nastupiti 15 zemalja. Od 10 finalista ravnopravno će odlučiti glasovi publike i stručnog žirija. Naš predstavnik, grupa Lavina, nastupit će pod rednim brojem 15 sa pesmom Kraj mene. Prenos iz Beča od 21 sat na prvom programu RTS.
0: Servis 202.

Pred kraj brze trake, naravno prognoza vremena za naredne dane. Meteorolozi kažu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i najviše dnevnu temperaturu od 15 do 18 stepeni, u Beogradu oko 17. U četvrtak nas očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme, biće i dužih sunčanih intervala, međutim već od petka ponovo ćemo morati da koristimo kišobrane, nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U ovom satu najtoplije Vranje ponovo, 23 stepena, Leskovac tu blizu 20, ali zato u Sremskoj Mitrovici samo 12 i to je najniža temperatura izmerena u 18 časova. U ostalim većim gradovima temperature se kreću od 13 stepeni izmerenih u Somboru i Loznici do 19 koliko je trenutno u Beogradu.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Sve su žedne oko mene.

Hvala vam što ste prethodna 4 sata bili sa nama. Posebno hvala gospođi Mirjani koja se uvek oglasi u brzoj traci uz komplimente i pozdrave koje uzvraćam. Što se tiče sledeće emisije, tema samo muzika i ništa drugo, birajte hit zajedno sa Gerom koji je bio muzički urednik današnje brze trake, a u ekipi su bili i Draško, Žare, Vlada i Vesna. Navijajte večera za grupu Lavina u polufinalu pesme Eurovizije. Nije bitno da li vam se dopada pesma, bitno je da je reč o našim predstavnicima i držimo im čvrsto fige da uđu u finale. Za kraj Bon Jovi, Have a nice day, a ja ću da promenim malo ovaj naslov. Have a nice evening, do slušanja, veliki pozdrav.

0: Leto štuke su aktuelni hit nedelje Beograda, 202, 19 časova i 5 minuta. Dobro vam večer, dobrodošli, večeras biramo
1: hit utorka.
0: I večeras imamo 12 pesama u konkurenciji, ali od tih 12, 5 novih pesama. Krenut ćemo sa dve nove, imamo dve na kraju i jednu u sredini. Armatura tela otvara večerašnju emisiju sa pesmom Nisam više sam.

Verovatno je poznata iz reklama ova pesma. Slušali smo je već na taj način, na talasima 200 dvojke. Evo je prvi put u konkurenciji. Strujni udar, predlog broj 2. Onda treći predlog, Prljave sestre i Leto nema kraj. Leto.

0: posle grupe Markotik Rimini, Dobri ljudi.
1: Dobri ljudi su uvek tu, osvrni se oko sebe, vrati se na početak, iz male kuće se ponelo sve.
0: Sid Pinker i pesma Sa tobom.

0: pesama, 12 predloga i nekoliko načina za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Pljusak je u Beogradu, bar ovde u centru Beograda. Nadam se da ste na suvom, da ste spremni da večeras izaberemo novi
2: hit utorka.
0: Pa da krenemo sa novom pesmom sa grupom Armatura tela i sa pesmom Nisam više sam.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja i nakon saobraćajne nezgode na deonici petlja Trupale, petlja Niš jug u smeru ka Preševu. Slušali smo Armaturu tela i Nisam više sam, još jedna nova pesma u konkurenciji. Strujni udari, hoću da mi bude lepo, predlog broj 2.

Da mi bude lepo, Kruševački bend i predlog broj 2 u hitu utorka. Idemo na treći predlog, to je niški bend Prljave sestre i pesma Leto nema kraj.

Ovo su Niške prljave sestre i pesma Leto nema kraj, treći predlog, večeras u hitu utorka. Slušali smo do sada Armaturu tela i Nisam više sam, pa Strujni udar, Hoću da mi bude lepo. Ovo su sada Prljave sestre, Leto nema kraj. Idemo u komšiluku Hrvatsku, slušat ćemo Vatru i pesmu Razglednica.

Slušali smo grupu Vatra i pesmu Razglednica, oni su predlog broj 4, a peti predlog večeras projekat i grupa Markotik, Marko Đorđević, profesor i producent, rođen u Kruševcu, radi u Beogradu. Slušat ćemo pesmu Misliš da je ovo sve. Misliš da je ovo sve.

Grupa Markotik i pesma Misliš da je ovo sve? Ne, nije sve, ovo je peti predlog, imamo ih 12 večeras. Šesti, polovina emisije, Rimini i Dobri ljudi. Pa Dobri ljudi, dobri pošaljite ljudi glas za pesmu koja vam se najviše sviđa, 064 020 2200 i društvene mreže. Rimini.

0: Oduvek sam želeo da budem okružen dobrim ljudima koji će me nazvati svojim, da se ne bojim, da uz njih i ja postanem bolji.
1: Grupa Rimini i pesma Dobri ljudi, šesti predlog u hitu utorka. Do sada smo slušali Armaturu tela, Nisam više sam, pa Strujni udar, Hoću da mi bude lepo, pa Prljave sestre, Leto nema kraj, onda Vatra razglednica, Markotik, Misliš da je ovo sve, i sada Rimini Dobri ljudi. U nastavku Cotton Pickers, It's Time, Laibach Music, Song Killer, Superman, Petrović, Angela Derangela, Budni tama i Zic Pinker sa pesmom Sa tobom. Oni su sledeći sedmi predlog, 064-0200-2200 za SMS i Viber poruke i društvene mreže, Instagram, Facebook i X, stranice Beograda 202.

Zic Pinker i sa tobom 19 časova i 35 i po minuta, još pet pesama do kraja hita utrka. Cotton Pickers, još jedan novi predlog večeras u konkurenciji, pesma je It's Time. Rekao sam koje je vreme, pa vreme je da pošaljete i glas za pesmu koja vam se najviše sviđa, 064 020 220.

0: Slušali smo grupu Song Killers i pesmu Superman, oni su 10. predlog i trenutno pesma koja vodi. Još dve nove pesme ćemo slušati do kraja večerašnje emisije, 11. i 12. predlog, pa 11. je Petrović sa pesmom Angela Derangela.
1: Hit 202.

Čovek koji je već 10 godina frontman Dece loših muzičara, Nenad Šone Petrović, s albuma Trash Science Social Fiction, njegovog debitantskog solo albuma, koje potpisuje samo kao Petrović, slušali smo Angelu Derangelu. Nastavljamo sa poslednjim, poslednjim predlogom, to je 12. pesma večeras, Budni i Tama, 064 020 2200 i društvene mreže.

0: Eko.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
6: I pred njom se osjećate...
7: Kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost...
9: I vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja...
11: I dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
13: I inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete...
5: Pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
3: 202 za vas.
14: 19:57 tačno. Tu smo negde na kraju hita utorka. Još imamo da poslušamo i pobedničku pesmu. Hvala vam za sve divne poruke i glasove. Da vam kažem da ćete se i večeras družiti sa Kizom Iskazom u još jednoj epizodi Dođi kod Kize. A šta smo to večeras uradili? Ispod crte su ostali i Laibach, i Rimini, Markotik, Strujni udar, Armatura tela. Svi sa dosta glasova večeras, ali u finale kao...
2: Hit utorka.
14: Ide grupa Song Killers sa pesmom Superman. Hvala još jednom i ostanite uz 202, a mi se čujemo sutra u pravcu.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
2: Putevi Srbije.
1: I Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
3: Putevi Srbije vas obaveštava da se zbog saobraćajne nezgode na državnom putu prvog A reda broj 2 na oko 1200 metara nakon izlaska iz desne cevi tunela Brančić u smeru ka Čačku saobraćaj odvija usporeno. Javnost će blagovremeno biti obaveštana o normalizaciji saobraćaja.
1: Slušaj radio 202.
4: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio 202. Radio 202.
5: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz. A ti slušaš emisiju Dođi kod Kize. Na radiju 202.
6: Dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro veče, mili moji, i dobro došli kod Kize. Još jedan kišni, doduše utorak. Nadam se da ste na suvom, kako kažu, kiše u celoj zemlji, ali nadamo se da će to prestati utoliko već sutra. Ostaje nada. Nada, kažu, umire poslednja. Ono što ne umire nikada, to je muzika. Krećemo, naravno, sa mojom numerom. U pitanju je Balkan Mental iz 2011. Sada već toliko daleke godine, ne smem ni da pomislim. A nakon toga idemo na Whale, Hobo, Humpin, Slobo, Babe, šta god im to značilo. Aj, vežite se, krećemo.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Mighty Iceburn i Dream is Over, njihova moćna stvar, pa kao i većina njihovih stvari. Evo, moram da pohvalim Sinđu, on, ja mislim da se uvek prvi javi. Sinđa, svaka čast, kaže Sinđa Ural Kizu za predsjednika, i naravno ta njegova preporuka za moju kandidaturu ne jenjava od početka. Kaže, pozdrav od Sinđe iz Vršca i samo iskazi Jorgovani. Naravno, mislim da uvek tako počinje poruku i kaže, čekamo ekipa iz Furone. Inače, ko ne zna, Furona je jedan lokal naših drugara, dragih prijatelja u Vršcu, tako da ko zna, desit će se. Vulić kaže, JBT, well, nisam čuo od onda. E sad, kad je to onda, Vuliću, ne znamo, ali eto, sad si čuo. Tanja kaže, pozdrav Kizo, evo i mene među vernim slušalcima, da proverim šta si nam pripremio večeras. Nadam se da si u dobrom raspoloženju. Jesam, pokiso malo, ali ne onako i duhovno, za još jedno zanimljivo veče. Tako je, bit će. Aleksandar Šipka kaže, dobro veče, brate Kizo, predlažem da sljedeću emisiju malo zamrači, pod navodnicima, Lou Reed svojim The Blue Mask. Budi mi dobro, Aleksandar Šipka. Kaže Vladimir Nedeljković, nešto je ovde, aha, koliko vidim. Da, ovo je pesma. Ovo je pesma, nećemo sada Vlado pročitati pesmu, ali naći ćemo vremena i za to. Aleksandar Radojković kaže, Kiza, odličan ti ovaj inverted intro i povremeni invertovani bitovi, baš u skladu s ambijentom Balkana, ovaj Balkan Orient sound kao podloga je savršen. Ništa drugo se ne bi ni uklopilo uz temu, ovako dobro, odlična produkcija, pozdrav. Inače, Aleksandar Radojković, već i vama kao i meni poznati kao Voodoo, kaže ovako, nepoznat

to, neko nepoznato nam je poslalo poruku, kaže, bravo, kakav početak, hvala puno na tome. Imamo pozdrav, Kizo, majstore, može li nešto od iskaza i goblina, znaš na što mislim, da rastaramo ove oblake.

što nisam trebao baš da idem u toliko u korene. Ovo je bila onako malo sarkazam, malo ironija. Zašto da ne, treba nam i toga. Kaže, dobro reče, Kizo, može bilo šta od Billy Idola. Hvala, pozdrav, žana. Pa bravo za Kita u zagradi Whale, Rocky iz Zrenjanina. I onda kaže, pozdrav Kizo, je li prošla emisija gde puštaš nepoznate pesme poznatih bendova? Simo, Simo, super foršpil si mi dao, ovo je ta emisija, tako da nisi zakasnio. Ovde u ovoj emisiji ćemo imati, kao što smo rekli i najavili, nepoznate pesme vrlo poznatih bendova. Ali idemo sada na jednu poznatu pesmu poznatog autora, Voodoo Popa je u pitanju i pesma Karantin, a nakon toga idemo na Pink i So What.

Jedan jedini veliki Michael Jackson i Dirty Diana. Inače, pesma nije posvećena princezi Diani, ali je izveo na njeno insistiranje 88. na Wembleyu, i tada postoji ona priča kada je čak i dodirnuo princezu Dajanu, i onda se princ jako naljutio zbog toga. Postoji čak i snimak, ali eto koliko je ta britanska aristokratija, da tako kažem, sofisticirana, da čak nijedan veliki Michael Jackson eto nije smeo da dodirne princezu Dajanu. Dobro, sad možemo da razglabamo o tome, ali nećemo. Dobro, kaže ovako Zoran Savić: hvala za smelost da pročitaš poruku, ide mi uz popolja i rakijicu. Zoran Savić, ne, naravno da uvek, zašto da ne. Kaže ovako: pozdrav Kizu, imali šanse da se pusti malo Rammstein, konkretno Rosenrot, jedna njihova pesma koju ne sviraju na koncertima, Dragoljub iz Crvenke. Zaborio sam da potpišem, nema problema, evo pročitali smo, sve u redu. Da, puštamo mi inače ovde Rammstein, bude i toga, zašto da ne, tako da bit će sigurno. Kaže Tatjana: tebi Kizo pozdrav, dobro veče, kiša ova pada posle koliko dana suše u sred proleća, tako da istrpite i mislite na, pa onda onako imamo jedan emoji drvceta i oblačić sa kišom. Jeste, naravno, da, i to što sam rekao, rekao sam onako više u šaljivom nekom tonu, pa na kraju krajeva na kiši se i raste, jel tako? Jelena kaže: bravo za Popaja, Serbia is not suburbia, odnosno Serbia is not suburbia, budu Popaj, pa Dirty Diana, genijalno, veliki pozdrav, veliki pozdrav i za tebe. Kaže ovako: sreda Kizo, bilo bi dobra emisija da ne ubacuješ ove hitove, kaže, hitove koje smo čuli milion puta, daj pusti hitove koje nismo čuli. E vidiš, zato je sredo dobro da si ovde u utorak uveče, jer smo rekli da će u ovoj emisiji biti pesama poznatih bendova koje su nepoznate, tako da ostani sa nama i nešto ćeš sigurno čuti. Kad smo već kod toga, ajmo onda na George Michaela i Praying for Time, a nakon toga idemo na Ultravox i Vienna.

kakav kraj. Becky Hill, Jason Status, Disconnect. Ako želite dobru džusku, Jason Status je onda adresa gde treba da odete. Kaže, bio sam na letovanju na moru u Crnoj Gori, tačnije u mestu Prčan, 98. godine, imao sam 12 godina i tada je bilo svetsko prvenstvo u fudbalu u Francuskoj. Uf, da, sećam se, nažalost. Prvi put sam tada čuo pesmu The Cup of Life koju izvodi Ricky Martin na starom televizoru koji su gledali ljudi kod kojih sam letovao sa majkom. Sa tom pesmom Ricky Martin je postao svetska zvezda, a ja sam bio oduševljen tom pesmom. Veliki pozdrav Kizo, prijatelju, ako se uklapa, Uglješa Mirković iz Jagodine. Kaže, hvala brate na ispunjenom predlogu za Pink. Uglješa Mirković iz Jagodine. Nema na čemu. I ovaj, zanimljiva priča, ali mi se ne sviđa što si evocirao uspomene na to nesrećno 98. i taj to nesrećno svetsko prvenstvo. Kažu legende da se ona Mijatovićeva prečka još uvek trese. Kaže, ale Steve Stevens odprašio solo u ovoj pesmi Michael Jacksona. Jeste, slažem se, vala, jeste. Kaže, pozdrav Kizu, opet Peđa iz Obrane City-a, može li Vizelj i Dunja? Hvala, ajde, to ćemo ono u listu želja, pa ćemo da razmotrimo. Kaže, Kizo, pozdrav prvo za tebe i Tonca from Čačak. Evo, Žara, imaš i ti pozdrav iz Čačka. Kaže, ako može stvar, Mir, brati Mir, koji izvodi Rim Tuti Tuki, antiratni projekat, a činili su ga mnogi, Mila Mladenović, Zoran Kostić Cane i tako dalje. Pozdrav, Vasa Tajčić. Kaže, znamo da su bili, ali nekada provucite ispod žita, izvini, Džaut, Straight Jackin, još je Dared, Vasa Tajčić. Vaso, to je bilo relativno skoro, ovaj, ali ćemo da... Pa zašto da ne, da ponovimo nekad. Nećemo odmah, pustit ćemo malo da prođe vremena, ali zašto da ne, dobra je pesma. Kaže, koji je kriterijum za nepoznate pesme? Ako su izveli nekad na koncertu, je li se može reći da je nepoznata ili tražimo baš deep cut? Ne tražimo deep cut, tražimo samo nešto što inače nije prva asocijacija na bend koji je inače ovaj poznat. Tako da šta god da mislite da nije dovoljno poznato ili da bi možda trebalo da bude poznato, poenta cele priče je to da nađemo još neke kvalitetne pesme koje možda nisu mogle da dođu do izražaja od hitova. Kaže ovako, čao Kizo, legendo, ja zapalila šta sam imala, halalala, pa došla kod tebe uz tvoju muziku i muziku prirode, radim na skulpturi, želja kao i uvek Helen Neyse i više minuta u etru za njih. Anđa, kaže, Anđa, samo da je tebi dobro, a ovo ćemo da probamo da nađemo i da možda i pustimo. Dobroveče vam u studiju i svim slušalcima, da li može predlog grupa Oasis, Wonderwall, da je uvrstiš u neku od narednih emisija, Marko? Može, da, to je onako poprilično hit nad hitovima, ali ubacit ćemo i to ponekad. Moguće da je čak nekad i išla. Kaže, pozdrav Kizo, pošto će biti tačno 3 meseca od kada se napustio Oliver Grant, osnivač benda Wu-Tanga, i u to ime neka bude kao njemu posveta pesma Little Ghetto Boys Vojn. Može, ovo je onako poprilično dobra, dobar foršpil da se da oda omaž čoveku koji je to. Ja mislim da je on čak dizajnirao i logo, ako se ne varam. Eto, Vojne time ispravi, ali mislim da je tako. Saša se javlja, kaže, Kizo, evo i mene, spremi se, večera skrećemo sa rubrikom Verovali ili ne, priče iza kulisa. Opa, zanimljivo. Pošto znam da ne voliš dugačke poruke, pa nije da ne volim, nego prosto ne možemo uvijek da ih čitamo, rešio sam da te poštedim. Dobit ćeš informacije u kratkim, direktnim blokovima, taman da možeš da dođeš do daha između pesama. Prva bomba stiže uskoro, a ti samo pušti muziku i uživaj. Veliki pozdrav od tvog vernog saradnika Saše iz Bora. Sale, hvala tebi puno na tim porukama. I bez obzira što su dugačke, jako su zanimljive, pa prosto nekad ima vremena, nekad ne, da pročitamo cele, ali ovaj, to ne znači da treba da odustaneš od svoje misije. Ajmo mi sad ovako. Linkin Park, Numb, a nakon toga Def Leppard i Action.

0: Eko.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

Beograd 202. Come here, baby.

dovoljno dobra da se nađe na listi. Kaže ovako, nije hit pesma Motorhead, Fire, Fire, pozdrav Dejan, pozdrav Dejane, bit će upisano, pa zašto da ne. Znao sam ja da će to da se preleju u narednu emisiju, ali nema veze, ići ćemo tako jer nisu kompletne emisije posvećene tome, nego eto, po neki sat odvojimo i za to. A i zašto da ne, na kraju krajeva zanimljivo je čuti ljude koji su se dobro snašli u svojim žanrovima, da možda čak i iskoči iz svojih žanrovskih okvira ili prosto date predlog neke numere koja je nepoznata, a bend daleko poznat. I sve to pišete na 0640-202-200. Kaže ovako, kad već pominjemo Vudu Popaja, Popaj je izdao i novu knjigu Prst sudbine i druge priče, pa eto nešto novo za fanove i poštovaoce, kaže upravo Vudu, ali ne taj Vudu. Sećam se da prvi put kad se Vudu potpisao, sam pitao da nije to možda Vudu Popaj da nam piše, ali eto, nije. Ovo u pitanju Aleksandar Radojković, naš već dobro poznati. Kaže Becky Hill, Jason Status, Disconnect, prelepa numera i dokaz postojanosti, izdržljivosti rave kulture, s obzirom da Becky pripada malo mlađoj ekipi. Rođena je 94. u samoj eksploziji i vrtloga rave-a, ali to je taj univerzalni vibe i stav prema životu i muzici koji je uvek prepoznat u svakoj novoj generaciji. Prvi put, kaže Vudu, čujem cenzurisanu radio verziju i opet je odlična. Where's my effing lighter crew? Za mene je ključni moment pesme, pa ko skapira, kaže Vudu. Mislim da će dobar deo ljudi skapirati, jer ovde su sve ljudi koji vrlo dobro kapiraju muziku. Bar ono što sam ja imao prilike da čujem je da kad god postavim neko pitanje koje se tiče muzike, sve znate. Kaže, pozdrav opet, super zabava utorkom uveče, ako može najava za Pančester berzu. Aha, živa, piše, kaže, prolećna pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova, klub Bajka 013. Kaže, to je nedelja 17.5.2026. Pa eto, ko voli ploče, gramofonske ploče, ima priliku da ode na berzu i da uživa tražeći možda nešto novo, možda nešto što je od uvek želeo. Rade kaže, pozdrav Kizi ekipi, moja supruga Alex ima jednu želju, ako može da ju ispuniš, Vardruna Heita Turns Hanta Turs, ja ovo ne mogu ponovo da pročitam. Neću ni da se trudim, nadam se da je dobro. Uživo iz Akropolisa, hvala unapred, pozdrav iz bloka 70a, pozdrav i sa naše strane. Ako je ovo stvarno pesma, evo, ja ću pokušati zaista ovo da nađem i da pustim, ali neću da se usudim da ovo čitam ponovo. Dunja Golubović kaže, hej Kizo, hvala ti za nam i te kako sam je, aha, nekako sam je i zaboravila, a toliko je volim. Nije prvi put da je mi puštamo, a i verujem da je i dan danas prilično zastupljena na svim radiostanicama, ipak je to onako planetarni hit. Kaže Milena, dobroveče, u skladu sa temom večeri, da li bismo mogli da čujemo No Leaf Clover Metallica, pozdrav iz Crvenke. Zašto da ne, eto, moći ćemo to u narednoj emisiji, vrlo verovatno, nepoznata pesma Metallica i tekako poznatog benda. Đorđe Milić kaže, pozdrav za sve slušalce, za Žareta i Kizu. Evo, Žare, još jedan pozdrav za tebe od Đoleta. Mislim da se Megadeth nije odavno čuo emisiji, pa da se malo to ispravi. Može, na primjer, High Speed Dirt. Zašto da ne? Mada bilo šta da pustiš, neću se buniti. Pozdrav Đole iz Rume, sada već dobro poznati Đole. Mirko kaže, pozdrav svima, 202. Barijak ste, zemlje naše. Aha, to je lepo znati. Evo ga Vudu, da, Vudu nam piše. Onda Stevan Milošević kaže, pozdrav za bratića Marka, zbog želje da se u nekoj narednih emisija čuje Oasis. Naravno, pozdrav za ekipu 202-ke, Vudua i Sovicu. Imamo interne pozdrave. Evo ga Saša, kaže, dok smo malo pre slušali George'a Michaela, znaš li da je on kupio klavir na kojem je John Lennon komponovao Imagine za preko 2 miliona dolara? Pa dobro, ako neko mogu to da uradi, mogao je on. Ali pazi sad ljudsku prirodu, nije ga stavio u neki sef da mu se divi, on je taj klavir poslao na turneju po muzejima širom Amerike kao simbol mira, a onda ga je vratio u muzej u Liverpoolu gde mu je i mesto. Rekao je da takve stvari pripadaju narodu, a ne nekom bogatašu u dnevnoj sobi. Au, šmekerski, nema šta. Svaka čast na tome. Ajde da pročitamo još koju, pa da ne davimo mnogo sa porukicama, ali vi pišite i naći ćemo blok i za to, naravno, kao što uvek nađemo. Pozdrav Kizo, predložio bih Ed Solo, Life Gets Better, nadam se da prolazi. Hvala napred Dejan. Vidjet ćemo Dejane, zašto da ne, ako je dobar predlog. Stolar, Goblin i Dan posle, pozdrav, pozdrav za tebe. I kaže, pesma Bad Moon, svaka čast na ovome, pesma Bad Moon od Hollywood Undeada, ne znam jesu li je izvodili od kad izašao album na kom se nalazi, čini mi se da su pričali kako ih je Srbin inspirisao da je napišu. Ja ovo ne znam, jako volim tu pesmu, ovo je odlična informacija. Nisam siguran, ali eto mog predloga za nepoznatu pesmu. Ja ću da se raspitam,
Da li je moguće da zaista Srbin inspiriše za ovakvu pesmu, pošto znam numeru i znam da je to omaž zapravo jednom filmu iz 90-ih godina, kad je u pitanju Bad Moon, ali sigurno moram da se raspitam i da vidimo za sljedeću emisiju. Ako budem puštao to, spremit ću i neku pričicu. Kaže da bude bliže slušalcima Get Off My Cloud i Stones i Zoran Savić. Može, vidjet ćemo, naravno. Tame Impala, Keep On Lying. A pre toga Depeche Mode i Higher Love. Tako da to je ono što slušate sljedeće. Idemo.

take you with me.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Stone Sour predvođen Corey Taylorom iz Slipknota, vrlo dobro znate o kome se radi. Say You'll Haunt Me je inače numera koju smo sada čuli. Ja i Žare smo upravo sada gledali zapravo nastup Lavine na Eurosongu. Eto, možda biste mogli napišete nešto o tome kako vam se čini. Verujem da neki od vas možda i to prate. Dobili smo predlog Motorhead, Brotherhood of Man ili Orgasmatron. Kaže, dobro večer Kizo, utorkom uveče se može čuti najbolji izbor pesama na programu Radija 202. Da li može umesto nepoznate pesme poznatog benda jedan predlog poznate pesme nepoznatog benda? I to mi se sviđa. Naprimer, pesma Hobo Humpin' Slobo Babe od benda Whale. Pozdrav od Vili. Vili, to je bila druga pesma koju smo danas čuli u emisiji. Tako da, ispunjena ti je želja, a da verovatno se ništa nije ni znala o tome, je li tako? Biće da je tako. Kaže ovako, Dušan Panić, riblja čorba nazad u veliki prljav grad, mislim da je nepoznata dovoljno, a odlično. Puno pozdrava, odlična, puno pozdrava na ovu kišu iz automobila. Drž se, kad je kiša uspori i vozi pažljivo, a mi ćemo ti prosto držati onako pažnju koliko god je moguće. Zoran Jovanović kaže, zdravo Kizo, može li od Alice in Chains Hate to Feel sa alboma Dirt iz 92. Pozdrav Zoki i Raška. Kaže, PS nemoj da bude 4 puta opet, neće, da, prošlog puta je bilo negde oko 4 emisije, verovatno kada smo rekli pustit ćemo, ali prosto opet ja ponavljam, moram to da kažem, nekad neke pesme ne stignu prosto zbog vremena da se emituju u jednoj emisiji, pa onda mi to onako isparcelišemo, pogotovo kada imamo ovako neku temu, onda moramo da se držimo i te teme koliko toliko pa da rasporedimo to na par nekih emisija, ali prosto da ne mislite da je sad to bilo kakvo pravdanje, to je prosto metrika rada i to tako ide. Kaže Dalibor Dača Janić, Kizo, može li Jamiroquai Deeper Underground, takođe iz Godzile, odlična, sjajna pesma, mislim da je relativno skoro išla, ali ćemo je ponoviti, vala, ja verujem da vredi ponavljati takve stvari, to je nešto što je sigurno. Kaže, Budu nam piše na konto onog Dry Gina iz Inner City Crew-a. Da, Kizo, to je najnoviji proizvod u Stevanovi režiji za Inner City Crew. Znao sam da se sprema, ali sad u emisiji ja saznaj da je konačno gotovo. Radi se to već godinama, ali prvi put se radi Gin to sa Romom Četinara. Delimično inspirisano pesmom Past Gin, House of Pain. Super, mene ste dobili. Koji sam zavrteo kada se dolazilo na tu ideju. Inner City Crew je relativno malobrojna ekipa, nekako svi imamo svoje nadimke i neku ulogu, nekad čak i više uloga. Stevan konkretno je prehrambeni tehnolog, između ostalog sve uredno, svaka čast. Vidim da će se uskoro opet zavrtiti House of Pain, haha, oće, vala. Pozdrav za Stevana, Anu Sovicu, kao i za ostale iz ekipe Inner City-a i za 202-ku. Pozdrav i za vas i super je što ste ekipa koja se druži i koja na kraju krajeva pravi kvalitetne stvari, samo tako i samo napred. Ajmo mi sad na Destiny's Child i Survivor, a nakon toga Duran Duran i Liberty.

Firehouse, All She Wrote je ono što smo upravo čuli. Evo kaže, da probam da se uklopim u temu, jel može Your Latest Trick or Die Straits? Još bolje ako je remasterovana verzija iz 96. da svira duši. Pa zašto da ne? Na kraju krajeva nešto ćemo od toga, Anđeja nam inače ovo piše, nešto od toga ćemo sigurno pustiti, a ako ništa drugo, možda originalnu verziju ili možda baš i tu remasterovanu, probat ćemo da nađemo. Tanja kaže, apropo onog pitanja što sam pitao za Eurosong, kaže, nije više Eurosong interesantan, dosta se promenio kroz decenije. Nekad sam se radovala Eurosongu, sada ne. Nekad je fokus bio više na pesmi, izvođenju uživo, danas je spektakl, led ekrani, viralni momenti. Ne mogu da se slažem više, upravo si apsolutno, ja mislim da je to već dugo, dugo godina tako, ali prosto to je svet u kom sada živimo, nekako više nije fokus na samoj kompoziciji, koliko je fokus na nekom celokupnom izgledu i utisku, verovatno. Ako se slažete, eto, napišite po koju reč na 064-0202-200. Dušan Panić kaže, ima još tih nepoznatih, na primjer, Spanish Caravan od The Doors. Uvek uživam uz vas. Pozdrav za 202. Hvala na tome i hvala na lepoj poruci. Ajmo mi sad na Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Mislim da je to upravo bilo preporučeno kao nešto što nije toliko poznata numera od Alanis Morissette, iako je žena toliko hitova napisala da prosto morali bismo da posvetimo jednu celu emisiju njoj. Nakon toga idemo na Skid Row i I Remember You.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

AC/DC, Rhapsody in Blue. Ljudi koji nisu toliko upoznati sa AC/DC-em, a znaju za njih recimo ili umeju da prepoznaju onaj čuveni glas vokala, bi možda rekli da ovo i nije AC/DC, toliko čudno, ali ovo mi se sviđa zapravo. To je negde i bila poenta kad smo rekli da ćemo puštati nepoznate pesme poznatih bendova, da vidimo kako se snalaze u nekom drugom maniru. Evo, AC/DC je to sjajno odradio, ali toliko da čovjek prosto ne može ni da poveruje da je AC/DC u pitanju. Neka malo mirnija verzija AC/DC-a. Kaže, dobro večer ponovo. Mnogo brzo puštate pesme, tako da ne stigoh na početku da poslušam moj predlog Hobo Humpin. Evo sad, jedan predlog manje poznate pesme poznatog benda Kud Idioti, pesma United. Pozdrav ponovo od Vilija. Ne znam kako možemo mnogo brzo da puštamo pesme. Pesme prosto traju koliko traju i takve su kakve su u tom ritmu u kom jesu snimljene. Možemo samo malo da ih ubrzovamo, ali nećemo to da radimo. Naravno, da ne bismo kvarili strukturu, ali možda malo pričam. Mada sad ako krenem da pričam više, onda će ljudi kažu ajde prekini više da blebećeš, nego pusti muziku, jer zbog muzike i jesmo ovde na kraju krajeva. Tako da, evo, bit će verovatno u nekoj varijanti. Neko je već pitao kad ide recimo repriza ide četvrtak na petak od ponoći, tako da negde, ja mislim da je bila druga pesma po redu, možeš tada da sačekaš Filipa da poslušaš ponovo Hobo Humpin's Lobo Babe. A ako ništa drugo, eto, na kraju krajeva ostaneš do kraja emisije sa nama, pa ti se možda još nešto svidi. Kaže Tatjana, ne znam baš kako izgledaš Kizo vizualno, ali mislim da bi bolje pristajao ovoj njihovoj voditeljki u prelepoj crvenoj haljini. Pa, ne, zaista sad ne znam šta da kažem. Da li da se bunim, da li da se ne bunim. Ja prosto, sad šta god da kažem, ja mislim da će biti pogrešno. Evo, ja i Žare smo imali prilike malo da pogledamo sada ovo koliko, toliko u pauzi između ovih pesama. Gledali smo Lavinu na kraju krajeva, pa sam ja teo da čujem eto čisto vaše mišljenje, šta mislite kako ćemo proći, da li imate neku prognozu ili šta već. Videli smo i dotično u crvenoj haljini, ali nismo komentarisali, nismo se usudili da damo bilo kakav komentar, ali svakako hvala na ovome. Kaže, a Lavina, dečaci su nam super osveženje za Euroviziju posle nekih koji su bili prethodnih godina, od srca im želim uspeh, kaže nam Tatjana. Mi im želimo uspeh, bilo bi lepo, zamislite, dođu opet sa Eurosongom u Srbiju. Da li je to moguće da se desi upravo ovom numerom Lavina, ostaje da vidimo. Koliko znamo, sada je u toku glasanje, pa ćemo videti kakvi budu bili rezultati. Dok se to ne desi, idemo mi na The Doors, Love Street, a nakon toga Ekaterina Velika, Modro i zeleno.

Foo Fighters Learn to Fly. Ne moramo mnogo da pričamo o ovoj pesmi, ovaj, ali znate za ono što se desilo u Italiji, verovatno kada je ne znam koliko ovaj, bubnjara, gitarista i vokala i svih mogućih članova svakakvih bendova odsviralo ovu numeru na jednoj poljani i time pozvalo Foo Fighters da dođu u njihov gradić i oni su to uradili. Dave Grohl kad je to video prosto se oduševio, čovjek takvom posvetom, i morali su da dođu. To je jako lepa stvar. Bilo bi dobro da možda i mi tako nešto uradimo. Ovde negde na Marakani recimo ili na Ušću pozovemo tako neki bend i onda eto dođu. Možete da napišete koji bend bi bio adekvatan za takve stvari, recimo. Kako kaže Žarko? Prošli smo u finale. Evo, dobijamo od Žareta upravo informaciju da smo prošli u finale na Eurosongu sa Lavinom, tako da eto imamo i ekskluzivnu vest. Ovaj, ko zna, možda ćemo dobro da budemo plasirani i za finale i onda prođemo i tamo pa pobedimo i onda nam neće trebati ni ta Marakana, neće nam trebati ni to Ušće, ništa nam ne treba, onda imamo sve što nam je potrebno ovde. Evo, kaže ovako Caka, poslala nam je poljubac i kaže Motorhead Unplugged stvar, Whorehouse Blues recimo. Može, zašto da ne? Pogotovo kad dobijemo poljubac, kako da ostanemo imuni na to? Evo, Saša kaže, Kizo, šta kažeš da nekad pustiš ono kratku pesmu od Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome, koja na albumu traje skoro 14 minuta, tačnije 13.40. Sumnjam da će to biti odobreno, ali ajde. Inače, u to vreme su pesme morale trajati 3 minuta da bi se puštale na radiju, ali su oni namerno snimili verziju od 14 minuta, samo da bi rekli, e, nećemo da se uklapamo u vaše kalupe. Pa kako je to prošlo za njih? Zna neko za ovu numeru. Naravno, za radiju su istekli kraću verziju, ali su naterali ljude da kupe album da bi čuli celu ludu struju. Pesma počinje onim dubokim glasom koji recituje stihove Samuela Taylora, Coleridge'a o Kubail Khanu. In Xandu Did Kubai Khan Pleasure Dome Erect. Zamisli tu foru, uzmeš vrhunsku književnost iz 18. veka i spojiš je sa najmodernijim disco ritmom. Na samom početku i u sredini pesme čuješ ptice, majmune, pa čak i zvukove koji podsjećaju na zveri u prašumi. To naravno nije snimljeno u Africi, nego su koristili tada najnoviji kompjuter za zvuk Fairlight CMI da uzorkuju, odnosno sampluju prirodu. Pa ovo je jako velika posveta za numer od 14 minuta koja se nije vrtela na radiju. Mislim, moraš da priznaš, Saša, da ne znam koliko je baš ovo pametan potez, ali dobro, možda ne komercijalan, ali njima je verovatno bilo lepo dok su to pravili. Kaže, iako je to elektronski pop, u sredini pesme imaš gitarske deonice koje zvuče kao najžešći rock, a čak su ubacili i zvukove koji podsjećaju na video igrice iz tog vremena. Boga mi, lepa umetnost. Retko da će bilo ko to uraditi danas, jer se sve to nekako već ovaj, smatra pa više reklamom nego numerom što se emituje, ali ajde da ne ulazimo sada u to.

A dobro, prosto ljudi vole. Mi ne puštamo toliko, moram da priznam, ali ovaj, ovu numeru su ljudi tražili kao jednu retku od Ekaterine Velike i mi smo je prosto pustili. Sad, da li se to dešava da naletiš baš uvek kad je EKV na repertoaru, prosto ostaje da bude pitanje. Kaže, hvala ti za EKV koji su, evo, kad smo već kod toga, ostavili neizbrisiv trag, pa srce, to je od Tatjane, kaže, fantastična stvar, to je i od iste Tatjane koja je tela da nas upari sa ovom voditeljkom u crvenoj haljini. Da, tako ispada. Kaže, bravo za lavinu, evo, i dobili smo srce onako u vatri. I mi kažemo, bravo, svaka čast, momci, i samo napred. Evo, kaže, Vudu piše, kaže, pozdrav za Tanju koja se tako lepo krije u radio talasima. Respect for Alan Ford mentality. Eto. Kaže, da se okupimo, da sviramo nešto od Alise u lancima, da nam konačno dođu. Veliki pozdrav od Limsa. Zamisli, Alice in Chains u Beogradu. Pa dobro, da, sve je moguće možda. Ako se okupimo, možda se to i desi. Dok se ne okupimo, ajmo mi. Nisu Alice in Chains, ali su dosta blizu. Pearl Jam, Crazy Mary, a nakon toga idemo na Limp Bizkit i Sour. She lived down a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride?

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Guano Apes, Doodle Up, isto manje poznata pesma vrlo dobro poznatog benda. Bili su inače u Srbiji, bili su u Areni, ne znam da li je neko stigao da ode na njihov koncert, kažu ljudi da nije bio toliko posećen, nažalost, ali nekako su bili u nekoj međufazi tada, u nekom međuvremenu. Oni su nakon toga nastavili, čini mi se, u proteklih nekih 6-7 godina da su se ponovo malo podigli, ali su ostali sa te svetske slave ipak negde na nekom regionu Nemačke, da tako kažem, zapadne Evrope, ipak im je Nemačka matična. Dakle, kreću, kaže, dobro večer, odličan program večeras, pozdrav od Brke, pozdrav i za tebe, Brko. Kaže, hvala za Ramonse, I Believe in Miracles, to je bio moj predlog prethodnog utorka i usporite malo, mnogo brzo puštate, pozdrav Vili. Evo, sad znamo je od koga je došla upravo ta poruka da brzo puštamo muziku, ali Vudu je sve lepo objasnio. Veliki pozdrav i za Edija iz Bajmoka, sve se slažem, tako da sve što je napisano stoji, Edi, i hvala što si tu sa nama. Ivo Lemi kaže, pozdrav svima, samo da se javim i cheers, dobili smo onako i dve onaj emoji sa dve kriglice piva. LL Cool J kaže, Smiley je u filmu Deep Blue Sea lepo rekao na konto fizike, kad si u krevetu sa prelepom ženom, sat ti protiče kao sekunda, a kad uhvatiš vreo tiganj, sekunda ti protekne kao sat. E, ovo je sjajna analogija, ja mislim da ništa više ne treba pričati ni komplikovati, kaže, večeras ste bili posebno inspirativni, odlični, kaže nam Đura. To bi otprilike i bilo to za večeras. Hvala vam što ste tu i hvala što ste ulepšali i meni još jedno večer. Nadam se da smo i mi vama toliko od ovog izdanja Dođi kod Kize. Za kraj ćemo slušati Iron Maiden, Flash of the Blade, Deep Purple, Pictures of Home i Apokaliptika, I'm Not Jesus. Laku noć, ćao!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon saobraćajne nesreće, nakon izlaska iz tunela Brančić u smeru ka Čačku, saobraćaj je normalizovan. Saobraćaj je obustavljen zbog odrona na putu Babušnica-Trnski Odorovci-Sukovo kod mesta Trnski Odorovci.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Počelo je novo izdanje programa Širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković, a na početku se to dobro zna. Noćni hitovi, i to ovim redom. Pet Shop Boys, Tonight is Forever. Midnight Sun je nova verzija pesme Zare Larsson, u kojoj pomaže Pink Panthers, a još jedan izvođač kom je teško odoleti je Michael Kiwanuka i One More Night.

Kao i uvek pominjemo englesku top listu singlova i ove noći na programu 202 i tu dolazimo opet do jednog zanimljivog obrta. Na prvom mestu su ponovo Sam Fender i Olivia Dean. Eto još jedan divan razlog da čujemo pesmu Rain Me In. Na poziciji broj 2 Olivia Rodrigo, Drop Dead. A na mestu broj 4 je Alex Warren i Fever Dream.

A sada evo još jedan dream i to u numeri jedne zanimljive australijske ekipe Empire of the Sun. Eto, spremamo se i za njihov koncert koji je uskoro u Beogradu i krećemo naravno sa numerom Walking on a Dream. Tog 11. juna sigurno će se baš glasno zaoriti i Music on the Radio, baš kao još jedna njihova prepoznatljiva numera, We Are.

A između naše dve emisije konačno je stigao i novi album grupe Električni orgazam. Eto, sa svih strana se čuje novi hit singl Iza vremena, tako da je ovo sjajna prilika da čujemo i ovde još jednom pesmu koja najavljuje njihov aktuelni album U magli sjaj. E, kažu svi da ovaj album vuče korene od nekih dobro poznatih i omiljenih prethodnih, kao što je na primjer Distorzija, a mi ćemo pored nove pesme u našem programu čuti i njihove dobro poznate numere Ne postoji i Hajde reci sad.

Ove noći u programu širom zatvorenih očiju za vas smo specijalno izdvojili bendove koje predvode veoma omiljene i talentovane rokerke i zato pojačite 202-ku jer stiže ekipa Republika, ready to go. Čućemo i grupu No Doubt, da, Saffron predvodi grupu Republika, a što se tiče grupe No Doubt, to sigurno znate da je Gwen Stefani, a Just the Girl je pesma koju baš dugo nismo slušali ovde kod nas. Uz ovu ekipu sjajno se uklapaju i članovi benda Garbage, u prvom planu je Shirley Manson, a pesma koju slušamo je Cherry Lips, Go Baby Go.

Najširnije. On je već na mnogo svetskih top lista bio prvi i u Americi, ali evo sada je i u Engleskoj. Osim pesme The Great Divide, čućemo i Porch Light i pesmu koju ste možda negde već čuli, a zove se Doors. Doors.

Na engleskoj top listi albuma se gotovo svake nedelje to menja, ta šampionska pozicija, tako je i ovom prilikom. Novi album na mestu broj 1 u Engleskoj je izdanje, i to četvrto u karijeri Noah Kahana, The Great Divide, tako da je ovo sjajna prilika da ga čujemo, eto, malo opširno.

U subotu u emisiji Tu i tamo imali smo jednu i takako inspirativnu temu. Slušali smo pesme koje u naslovu imaju posao ili rad i zato ćemo i ovom prilikom da čujemo neke od tih numera koje su svakako uvek zanimljive i simpatične u našem programu, pa kao na primjer Donna Summer, She Works Hard for the Money. Čućemo i Franka Turnera u numeri The Work, a muzički legendarni bos takođe je dao i tekako doprinos u emisiji u subotu. Imali smo čak tri njegove pesme koje su odgovorile na temu, ali ovom prilikom ćemo čuti, eto, još jednom imamo san u pesmi nekoj u ovoj noći u programu Širom zatvorenih očiju, a to je Working on a Dream i Bruce Springsteen.

I dalje su sve oči uprte u nastavak filma Đavo nosi Pradu ili Devil Wears Prada broj 2, a u filmu se pojavljuje Lady Gaga, a takođe i tekako aktivna i na tom soundtracku zajedno sa Dojči uradila je numeru Runway. Nekako je sve krenulo sa tom pesmom, ali posle toga je nastavila i sama sa numerama Glamorous Life i Shape of a Woman. Eto, uze jedan modni film, zaista se super uklapa i muzika Lady Gage, a ona se pojavljuje i kao specijalna gošća u filmu, tako da i ona koja uvek voli te modne fazone i neobično modne izdanja, tako da i ona u svom elementu. Lady Gaga. No matter what, no matter what, you got

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Mi pratimo novitete u našem programu Širom zatvorenih očiju sa domaće i strane scene i tako imamo i novu pesmu umetnika i repera i muzičara i nekako on je sve pomalo, a zove se Dominik Fajk. Njegova nova pesma koju ćemo sada čuti je White Keys. Kad već pričamo o njemu, vratit ćemo se i unazad i čućemo njegovu saradnju sa grupom Weezer, Think Fast, baš kao i tu neobičnu akciju i novu varijantu pesme The Kiss of Venus, koju je uradio sa legendarnim Paulom McCartneyem. Dominik Fajk.